Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Ce fericit iubitul meu eram.
1: Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... La Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Un angajat al Agenției Servicii Publice și un vameș de la Hârbovăți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar privind eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre. Potrivit CNA, cei doi împreună cu alți funcționari ar fi facilitat perfectarea actelor pentru automobile care nu întruneau condițiile legale. Anchetatorii susțin că ar fi fost cerute mite între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare mașină. Peste 100 de plăcuți ar fi fost eliberate ilegal, iar judiciul adus bugetului prin achitarea taxelor de import și accizelor este estimat la peste 23 de milioane de lei. Investigațiile continuă, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție. Un motociclist fără permis de conducere a ajuns la spital după o urmărire pe străzile capitalei. Potrivit poliției, acesta nu ar fi oprit la semnalele agenților de patrulare și și-a continuat deplasarea, fiind urmărit de echipaj. La un moment dat, motociclistul ar fi pierdut controlul vehiculului și a căzut, suferind traumatisme. El a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Oamenii legii documentează circumstanțele incidentului, iar conducătorul motocicletei riscă sancțiuni pentru lipsa permisului și neexecutarea indicațiilor legale ale polițiștilor. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova urmează să fie reorganizată în societate pe acțiune. Autoritățile susțin că transformarea reprezintă o nouă etapă a reformei feroviare și va permite o administrare mai eficientă și mai transparentă a companiei. Statul va rămâne proprietarul acțiunilor, iar reorganizarea nu presupune privatizarea întreprinderii. Totodată, activitatea de administrare a infrastructurii feroviare va fi separată treptat de serviciile de transport ale pasagerilor și mărfurilor, în conformitate cu standardele europene. CFM se confruntă de mai mulți ani cu dificultăți financiare, datorii și întârzieri salariale. Autoritățile afirmă că reforma ar trebui să contribuie la modernizarea sectorului și la atragerea investițiilor. 5 păsări protejate au fost găsite împușcate în apropierea unui lac din satul Pârjota, raionul Râșcani. Cazul a fost descoperit după ce semnalul GPS al unui cocostârc negru, aflat la prima sa migrație spre Africa, s-a oprit brusc în nordul țării. Ajunși la fața locului, specialiștii au găsit cocostârcul și alte 4 păsări moarte, toate incluse în Cartea Roșie. Poliția a deschis o anchetă pentru identificarea persoanelor implicate. Ornitologii cer înăsprirea condițiilor de obținere a permisului de vânătoare, inclusiv verificarea cunoștinței despre speciile protejate, dar și controle mai riguroase în teren. Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul liberal Sigvred Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Acesta a acceptat mandatul și a anunțat că va începe negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, însă cele trei formațiuni nu dețin împreună suficiente voturi pentru învestirea guvernului. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat surprins și dezamăgit de decizia președintelui. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor. Este a treia nominalizare făcută de Nicușor Dan în actuala criză politică, după eșecul precedentelor tentative de formare a unui executiv. Premierul armean Nicol Pașinian afirmă că Rusia și-ar putea retrage militarii din Armenia, întrucât autoritățile de la Erevan nu ar mai avea nevoie de baza militară rusă. Declarația vizează baza 102 de la Guiumri, unde sunt staționați câteva mii de soldați. Pașinian a precizat că o eventuală retragere trebuie discutată și convenită între cele două state. Relațiile dintre Armenia și Rusia s-au deteriorat în ultimii ani, după ce Erevanul a acuzat Moscova că nu i-a oferit sprijin în conflictul cu Azerbaidjanul. Armenia și-a suspendat participarea la alianța militară condusă de Rusia și și-a intensificat cooperarea cu Uniunea Europeană și Statele Unite.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea

Temperatura aerului va oscila între 11 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 în sud. În centru și în capitale se așteaptă 25 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
1: Informativ și muzical. Bună, bună dimineața!
0: Bună dimineața tuturor! Deșteptarea!
1: Da, deșteptarea. Fii atent un pic. La jingle de mai devreme, ce ți s-a părut straniu?
0: Ceai, cafea și compot?
1: Nu. Nu, nu, nu.
0: De la 7 la 8?
1: Nu.
0: Că vorbesc eu despre asta?
1: Nu.
0: Ei, nu știu să...
1: Așa. Știi ce mi s-a părut mie straniu? Cocoșul care cântă. Măi, de când am fost trezită de cântecul cocoșului de dimineață?
0: Cucuriu!
1: Da, da, da. Da, da, da. Și imediat cum aud, știi, primele sunete, îmi și imaginez așa, pe o fracțiune de secundă mă duc la țară, în patul bunicii, care are o priveliște spre coteț. Nu patul, geamul.
0: Este frumoasă această imagine? Greșeala ta, să confuzi geamul cu patul.
1: Geamul are o priveliște către, avea o priveliște către coteț. Și în fiecare dimineață, deci toată vara, mergeam la bunica în speranța că...
0: Bine că nu patul era situat lângă coteț.
1: În coteț, exact. Toată vara mergeam la bunica în speranța că o să reușesc să-mi fac somnul de frumusețe până la capăt. Adică să dorm atât cât vreau.
0: Dar
1: eu și cât
0: somnul
1: în cap.
0: De frumusețe? De la ce oră până la ce oră? Că eu n-am dormit toată noaptea de
1: imediat. Specialiștii spun că de la 10 ar trebui deja să fie mâncat. Bine, stai pic. Domnul Lupușor, da, somnolog, zicea la un moment dat că începând cu ora 8 seara deja trebuie să închidem toate luminile. Aha. Să avem o lumină din asta ambientală, destul de caldă, nu lumină rece.
0: Ei, pentru asta trebuie să te duci pe altă planetă, probabil, nu?
1: Și închidem tot. Televizor, telefon, tot. Și
0: în primul rând, gura.
1: Gura, da. Ei, nu, bănesc că mai pot... Stai un pic. Mai pot să mai discuți cu soția ta dacă și ea are aceleași cutume ca și tine?
0: Mamă, mă tem că e întuneric.
1: Nu, că e lumina ambientală. Și într-un astfel de decor îți predispui și corpul și organismul și creierul spre somn. Și începi să adormi. Ideal ar fi, sau somnul ăla sănătos, așa cum ne spun specialiștii, este până la ora 1, parcă. De la ora 1 încep ce?
0: Sanda.
1: Alte faze.
0: Sanda, mai plictisit.
1: Nu te-am plictisit.
0: Mai plictisit.
1: Mi-ai pus o întrebare?
0: Eu nu te-am întrebat nimic. Tu singur îți pui întrebări, tu răspunzi,
1: da.
0: Tu cauți conflicte. Doamne, ce de multe asameni cu toate femeile lumii.
1: Serios?
0: Da. Ele singură pun întrebări, ele răspund, ele găsesc subiectul, predicatul, atributul și complimentul.
1: Și se trezește acum, se trezește, băi, poate este vreo doamnă care zice, eu nu sunt Cassandra, nu sunt chiar atât de, bine,
0: eroare.
1: Activă verbal.
0: Nu, femeile sunt active, nu verbal, mental sunt active.
1: Da.
0: Dar dacă e ceea ce iese din minte, trebuie să iasă pe undeva afară.
1: Scuzați-mă, este demonstrat științific
0: că
1: noi femeile
0: judecați cu două emisfere.
1: Deci, ardem mai multe calorii, obosim mai repede, suntem mai active.
0: Da.
1: Doamne, cât suntem noi de bravo, femeile astea.
0: Cumpără-ți, te rog, o medalie.
1: Bună dimineața încă o dată. Vă dați seama că am făcut așa
0: dimineața. Astăzi este ziua motanului roșcat, nu a cocoșului roșcat.
1: A mai fost ziua lui de naștere. Îmi pare că motanii ăștia roșcați au cam prea multe zile în an.
0: De ce?
1: Păi a mai fost acum câteva luni. Tot a motanului roșcat.
0: Scrie sărbătoarea marcată pe 18 septembrie. Azi e 18, nu?
1: 18,
0: vezi?
1: Da.
0: Dimineața era 18.
1: Da.
0: Nepotul meu de 3 ani și jumătate mă întreabă astăzi dimineață: Monicu, dar unde te duci? Te zic, dacă nu mă înșală memoria, mă duc la radio. O să vorbești la radio?
1: Zic,
0: da, o să vorbesc. Așa că dacă mă aude, Lucas, eu te salut, dragul bunicului. Salutați-vă, vă rog, nepoței.
1: Da, și nepoței, și jumătățile, și copiii. Să aveți o zi minunată pentru cei care merg acum spre muncă și verde și la semafor.
0: Avem și un invitat astăzi, îl așteptăm să vină, domnul Mihai Ciobanu vine azi la noi. Și muzică, și vorbe, și publicitate, apropo.
2: Publicitate. Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dor din dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
6: Pe acasă când mai
7: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
8: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
9: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
10: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
13: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
14: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
15: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
16: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
17: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
18: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc.
1: 18 septembrie ne-a bătut deja la ușă. Cine a deschis, bravo, cine n-a deschis, n-aveți de ales.
2: Puteți să dormiți mai departe, pentru că somnul este una dintre cele mai importante activități din viața noastră, da?
1: Da, sigur
2: și
1: că
2: mai
1: da.
2: Și una dintre cele mai
1: plăcute. Cea mai longevivă activitate, pentru că ce face omul majoritatea timpului în viața lui? Doarme!
2: Stă în bucătărie și asta doarme.
1: Doarme! Doarme!
2: Da, pentru că atunci când dormim uităm de griji, de teme, de muncă. Și cine este prietenul nostru? Patul și perna, așa. Și uite că o companie...
1: De somn și am început a căsca.
2: Da, există acest efect că atunci când discutăm despre somn se mai întâmplă să ne dea târcoale.
1: Ia întreabă ChatGPT-ul, de ce cască omul?
2: Îl întreb imediat, dar după ce îți spun
1: răspunsul. Pentru că e căscat.
2: Somnul?
1: Nu,
2: omul. Uite, despre somn discutăm mai departe, pentru că o companie de saltele din Tokyo a decis așa, un pui de somn merită un premiu în bani. Deci îți dai seama, să te premieze pentru faptul că dormi.
1: Că tragi un pui de somn.
2: Da. E vorba despre o competiție care se va desfășura pe 5 octombrie 2026.
1: Sandra, comandă bilete la avion.
2: E timp să ne înscriem la această competiție.
1: Comandă
2: mai avem, da.
1: Bilete la avion.
2: Se numește Matras by Koala. Așa. Formatul este foarte simplu. Te întinzi
1: pe pat.
2: Pe pat.
1: Pe canapea.
2: Dormi timp de... pe salteaua respectivă, da? Așa. Dormi timp de 90 de minute.
1: Singur sau cu cineva?
2: Singur, că mai bine dormi ca să ai un somn mai liniștit, da?
1: Ești sigură?
2: Păi așa, stai...
1: Sigură?
2: Sigură. Dormi timp de 90 de minute. Iar o echipă medicală îți măsoară scorul somnului.
1: Ce îți măsoară?
2: Scorul somnului cu ajutorul unor senzori care evaluează profunzimea, calitatea, stabilitatea și cât de repede adormi.
1: Nu obișnuiesc să mă pipăie nimeni. Deci trebuie să-mi măsoară scorul, nescorul.
2: Fă abstracție pentru premiul respectiv de $15,000. Accepți?
1: Eu vreau să spun că premiul este prea mic.
2: Prea mic?
1: Da.
2: Cam cât ai dat tu pentru o persoană, uite așa, să doarmă 90 de minute, fără număr, hai spune.
1: Depinde de rezultatele, adică de rezultatele investigației, dar de fapt scopul propus care?
2: Scopul este să vadă calitatea somnului, profunzimea și stabilitatea.
1: Vezi? Îți dai seama câte remedii pot fi prescrise după asta? Câte metode de tratament pot fi inventate care pot aduce bani? Deci, premiul trebuie să fie mai mare.
2: Mai mare, am înțeles. Partea complicată a acestui concurs, că nu e atât totul de simplu, da? Este că nu te vor lăsa să dormi complet netulburat de liniște, pentru că organizatorii vor introduce întreruperi surprize pentru a vedea dacă poți rămâne adormit sub presiune, da?
1: Eu știu care reală. Va fi surpriza. Dacă vor fi mai mulți bărbați pe canapele, o să trimite niște fete care să se plimbe acolo cu picioarele din gât și cu fuste scurte.
2: Așa.
1: Și să le aducă ceai, cafea.
2: Și crezi că somnul o să le fie tulburat?
1: Ei nu o să doarmă, pur și simplu.
2: Uite, sunt persoane care, până la urmă, suntem așa, divizați în mai multe categorii. Și există o categorie de oameni care dorm. Uite, fratele meu, de exemplu. Să treacă...
1: Dar ce-i cu frate?
2: Nu. Să treacă și ambulanța, să treacă și poliția cu girofarul inclus. Să vină un cocoșel și să-i cânte cucurigul la ureche.
1: Ia te rog, nu-l vorbi de rău pe fratele tău.
2: Nu, eu vorbeam despre faptul... Nu vorbesc de rău, stai un pic. Noi vorbim despre faptul că el face parte din categoria persoanelor care ori... Deci el doarme, omul își face somnul, corect?
1: Pentru că are sistemul nervos bine
2: pus la punct.
1: Păi aici voiam
2: să ajung. Și eu.
1: Da.
2: Care sunt exact viceversa al fratei meu.
1: Pentru că ești deranjată din punct de vedere nervos.
2: Exact. Deci vezi cum l-am vorbit pe fratele meu, dar mă vorbesc și pe mine. Și oricum facem parte din două categorii. Uite, ascultătorii noștri care poate s-au prins acum la gândul cum dorm ei. Poți să ne sune la 0225453333 și să ne spună, pentru că sunt persoane pe care nu-i deranjează absolut nimic, nici gălăgia din casă, nici faptul că le este foame, și sunt persoane care, de exemplu, la miezul nopții se pot trezi și se duc să mănânce, pentru că lui este foame. Și hai să ascultăm părerea ascultătorilor din ce categorie fac ei parte, 0225453333, și spuneți cum dormiți în general. Vă place să dormiți? Aveți deranjări?
1: Adormiți repede, adormiți mai greu. Poate există anumite, nu știu, cutume, anumite exerciții pe care le faceți pentru a dormi mai repede.
2: Ce exerciții? Număratul oilor. Asta o știu din copilărie.
1: Mai sunt și altele. Trebuie să faci așa, nu știu cum. Mai scurt, există.
2: Sunt mai multe, da?
1: Nu vreau să mint.
2: Am înțeles. Uite, de la concursul ăsta am pornit discuția. 15.000 de dolari ar primi câștigătorul, care bănuiesc că ar ajunge la toți indicatorii și ar bifa toți indicatorii pe care îi așteaptă organizatorii competiției.
1: Dar eu nu cred că îi așteaptă anumiți indici. Eu cred că ei vor să vadă dacă noi suntem sănătoși, dar ei înțeleg că noi nu suntem sănătoși, nimeni dintre noi nu e sănătos, uh-huh, normal.
2: Și atunci cui or să-i revină 15.000 de dolari?
1: Celui care este mai sănătos decât cei sănătoși.
2: Decât
1: cei nesănătoși.
2: Ce sărbători mai avem astăzi?
1: Chiar te interesează?
2: Da.
1: Azi e Ziua Mondială de Monitorizare a Calității Apei, de exemplu. Tu vorbeai despre calitatea somnului. Uh-huh. Ziua Internațională a Achitării Egale a Muncii. Băi, ce sărbători urâte. Ziua Mondială Geologului astăzi.
2: Felicitări tuturor geologilor. De altfel, zilele trecute, săptămâna aceasta, am ieșit de la muncă. Și am trecut pe lângă Muzeul Național de Etnografie.
1: Da.
2: Și am zis, de ce să nu trec pe la acest muzeu? Și mi-am sunat copilul și am zis că îți dau o întâlnire în fața muzeului.
1: Ți s-a făcut dor de oasele dinozaurului?
2: Și a dinozaurului, dar
1: nu,
2: am realizat...
1: mamutului.
2: Nu e mamut, e un dinozaur acolo, da?
1: Dinozaur, nu mai
2: parcă așa era. Și vreau să-ți spun și îndemn pe toți cei care nu au fost de mult la un muzeu, treceți și... faceți rondul respectiv, pentru că o să descoperiți foarte multe lucruri. Chiar dacă am luat această excursie fără ghid, am mers și am analizat împreună cu copilul meu și am văzut extraordinar de multe artefacte și multe elemente din mezozoic.
1: Cainozoic.
2: Exact. Din tracic.
1: Oh.
2: Și chiar din... și frumos, așa... aranjate frumos în mod evolutiv, da? De la epoca de piatră și
1: astăzi este astăzi. O zi importantă pentru toți cei care stau în telefoane. Ziua Internațională a Cărților Electronice. Eu când întreb, ce stai mai în telefon? Eu citesc.
2: Mm.
1: Eu citesc. Uite, azi e Ziua Cărților Electronice. Deci, inventată pentru a promova lectura folosind dispozitive digitale și a fost inițiată de compania americană Overdrive, care în 1986 distribuia conținut digital. Dă-ți seama, în 86. Tu știai despre cuvântul digital în
2: 1986? Atunci nu știam.
1: Atunci nu știam, nici nu erai pe lume.
2: Eram, da.
1: Nu erai. Întreabă-l pe taic-tău când erai pe lume. Așa, prototipul cărții digitale este considerată, știi care? The Readers de Bob Brown.
2: Așa. Deci pe atunci, încă din 86 era o carte electronică, mai târziu au apărut aceste cărți electronice și mai e și la noi.
1: De fapt, în sensul modern, cartea electronică a fost inventată în 1971 de Michael Hart, care după ce a absolvit Universitatea în Illinois, a decis să descarce emblematica Declarației de Independență pe computerul său. Uite.
2: Uh-huh.
1: Așa, pe lângă...
2: Tu ai citit vreodată cărți în format electronic?
1: Am citit.
2: Eu am citit atunci când a fost la un moment dat așa un boom, da? La modă să citești cărți pe telefon, dar am realizat că nu mă pot concentra din cauza fie a luminii, nu am înțeles, probabil am eu o problemă, dar nu m-am putut concentra, nu am înțeles nimic și până la urmă am zis că e mai bine atunci când iei o cărțulie în mână, o răsfoiești, o miroși, o pipăi, da, și dai pagină cu pagină să o citești până la capăt.
1: Așa, pe lângă asta, azi e ziua memoriei bikerilor și motocicliștilor decedați. Uite, vârsta medie a șoferilor decedați este de 22-38 de ani. Și în memoria lor a fost instituită această zi. Și ca să terminăm pe o notă mai veselă, azi e ziua mondială a bambusului. Ce știm noi despre bambus?
2: Ce știm? Că este verde.
1: Că-l mănâncă urșii,
2: da,
1: panda.
2: Da, da.
1: Că că din el se fac undițe, plapume, perne, lenjerie de pat, hârtie, pălării, draperii, vase, tacâmuri, mobilă, instrumente muzicale și materiale de construcție. Din lăstar și semințe
2: de bambus?
1: Da, sunt preparate mâncăruri. Cu tulpinile sunt decorate camerele în stil asiatic. Deci sărbătoarea vine din Thailanda din 2009. Thailanda, de fapt, fiind o insulă nelocuită. În Thailanda, o insulă nelocuită poartă chiar numele plantei acestea, bambus.
2: Bun, că tot am trecut în revistă sărbătorile de astăzi, hai să trecem în revistă și muzica neamului nostru. Playlistul este deja pregătit pentru cei care sunt pe frecvența Radio Rock. Rămâneți în continuare
1: cu Cerebel și Ada, chiar acum la Radio Rock.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mult Telecom, operatorul moldovenilor.
3: De ce faceți comutul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Guvernul va acorda compensații la energie și în sezonul rece, însă sursele de finanțare nu au fost încă identificate integral. Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătari, susține că în lipsa unor granturi externe, statul ar putea contracta împrumuturi. Potrivit acestea, valoarea ajutoarelor analizată în prezent este comparabilă cu cea de anul trecut, iar compensația minimă ar urma să fie de 500 de lei. Valoarea maximă va fi stabilită în funcție de sursa de încălzire. În sezonul rece precedent, autoritățile au alocat aproape 2,4 miliarde de lei pentru circa 620.000 de gospodării. Ministerul Educației și Cercetării a lansat turul al treilea al concursului pentru repartizarea absolvenților în funcțiile didactice vacante din instituțiile publice de învățământ. Dosarele pot fi depuse până pe 25 septembrie. Tinerii specialiști care se angajează în sistem pot beneficia de o indemnizație unică de până la 375.000 de lei. Suma maximă este destinată absolvenților care aleg să predea discipline deficitare în mediul rural. Potrivit ministerului, debutanții beneficiază și de reducerea normelor didactice, sprijinul unui mentor și compensații pentru materiale didactice. În ultimii 6 ani, prin acest mecanism, au fost angajați aproape 2200 de absolvenți. 15 șoferi au fost amendați în doar câteva ore pentru că nu au acordat prioritate autospecialelor cu semnale luminoase și sonore pornite. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii Girofarul, iar ambulanța folosită pentru depistarea încălcărilor nu se afla într-o misiune medicală. Șoferii sancționați riscă amenzi cuprinse între 750 și 900 de lei și câte 4 puncte de penalizare. Inspectoratul Național de Securitate Publică amintește că toți participanții la trafic, inclusiv pietonii, sunt obligați să cedeze trecerea autospecialelor aflate în misiune. Operațiunea se desfășoară în întreaga țară până pe 20 septembrie. Președintele american Donald Trump afirmă că se apropie de o decizie privind o posibilă reluare a atacurilor de amploare împotriva Iranului. Liderul de la Casa Albă a declarat că analizează dacă Statele Unite vor interveni militar pentru a pune capăt conflictului. Trump urmează să discute marți la New York cu liderii a 6 state din Golf. Consultările ar putea stabili dacă va fi reluată calea diplomatică sau dacă operațiunile militare vor fi intensificate. Potrivit oficialilor americani, citați de presă, Washingtonul menține actualul nivel al forțelor sale în Orientul Mijlociu pentru a fi pregătit în cazul unei noi escaladări. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, afirmă că Rusia înțelege ce tip de acțiune ar putea determina activarea acordului 5 privind apărarea colectivă. Oficialul a precizat însă că alianța nu va face publice liniile sale roșii pentru a menține ambiguitatea strategică. Declarațiile vin pe fondul acuzațiilor privind intensificarea atacurilor hibride atribuite Moscovei. Rutte a subliniat că NATO dispune de mai multe opțiuni de răspuns, inclusiv măsuri care pot rămâne confidențiale și care nu sunt neapărat similare acțiunilor ostile. Articolul 5 prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva întregii alianțe.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 în sud. În centru și în capitale se așteaptă 25 de grade Celsius.

0: Acesta a fost Nicolae Glib. Rămâneți cu noi pe Unda Muzicii Populare.
1: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
0: Trei minute până la publicitate, dar reușim totuși să ne uităm unul la altul noi.
2: Da.
0: Să ne facem din ochi.
2: Să ne facem din ochi nouă.
0: Și să-i facem din ochi invitatului nostru, musafirului nostru de astăzi.
2: Spunem bună dimineața maestrului.
3: Bună dimineața.
2: Mihai Ciobanu.
3: Bună dimineața.
0: Stai, așa. Mai aproape de microfon, în primul rând.
2: Da, mai, un pic mai aproape. Așa.
0: Nu, uite așa, Mihai. Cât mai aproape.
3: Am înțeles.
2: Uite așa. Acum vă auziți. Bună dimineața, maestre.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit sănătoși.
0: Și de dumneavoastră bucuroși.
2: Cum a fost drumul de acasă până aici în această dimineață?
3: Într-o sclipită. A venit un băiat minunat cu taxiul și mi-a promis că fix la 8 voi fi la voi.
2: Dar i-ați spus că, măi băiete, du-mă repede că trebuie să intru la... Nu?
3: Nu, el a cunoscut după adresă, zice, acolo mă duci, să acolo mă duc.
0: Așa.
3: Și, dar la ce oră vă trebuie? La fără 2 minute 8. Și mulțumesc, nu știu cum îl cheamă, dar...
2: Și noi mulțumim că v-a adus în siguranță și punctualitatea a fost...
0: Acum spuneți-ne și nou, de ce n-ați dormit toată noaptea?
3: Păi... Când ai o bucurie sau un necaz, te mai oprești din dormit. Nu știu dacă e bine lucrul ăsta. Eu acum sunt în proces de lucru cu niște chițăbușuri de-a mele, așa, că mă apropii de 75 de ani și vreau să vin cu noutăți muzicale pentru voi, pentru cei care ne ascultă și să îi îmbunăm pe toți cu bine.
0: Unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de la noi, cei mai solicitați,
2: da.
0: Unul dintre cei mai harnici cântăreți de la noi. Așa cum știe să fie harnic domnul Mihai Ciobanu, dar așa cum știe să fie harnic soția dumnealui Valentina, pe care o salutăm.
2: O salutăm, da, îi spunem bună dimineața.
3: Da, bună dimineața. Fericit de tur și fiecare au câte 7 femei. Și le ușor.
0: Nu le ușor deloc, pentru că trebuie să găsească cuvinte pentru fiecare. Și în cazul ăsta e greu.
2: Știți cum? Se concentrează la 6-8. Aici te concentrezi asupra uneia.
3: Da, ei... Să glumim, se dă voi la voi în emisiune.
2: Da, sigur, se cere.
0: Chiar se solicită și chiar este acceptată și salutată gluma. Atâta doar că cu publicitatea nu glumim, că unei publicitate nu e de glumă. Dar revenim după publicitate.
2: Stați alături de noi.
4: Publicitate. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: repede sau în sucursale.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto Sevene Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Doamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Legendare Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
7: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
6: Tu cu caloriferul ai de gând să te cucinzi?
7: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
6: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
7: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
9: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am

0: rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
2: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
4: Invitatul nostru din această dimineață, domnul Mihai Ciobanu, dă o probă de voce, nu doar vorbită, ci și cântată.

0: Coppiei, Sanda și Andrei.
1: Ba, astăzi, pe lângă noi, mai este și domnul Mihai Ciobanu, invitatul nostru special. Maestre, vreau să vă întreb, dar scurt, la ce instrumente cântă Mihai Ciobanu?
2: La mai multe câte o leacă.
1: Așa.
2: De multe instrumente ce știu a cântat, mai e rușine să vă spun. Am făcut armata cu fluierul începută.
1: Așa.
2: Și asta e... prima dată în copilăria mea am început să cânt la un fluieraș de plastic. Eram prin clasa 5-a și mi era rușine să cântam melodii. Era un soluiac plastică, în formă de nai. Și am învățat să cânt niște melodii. Și la Sfântul Vasile, când mergeam cu uratul prin sat, cântam și lumea întreba, dar unde e cel cu fluierul? Dar mie era rușine să-l scot din buzunar, că era prea copilăros instrument cel. Dar să cântam și așa am învățat, am terminat colegiul de muzică, institutul de arte și acolo vrei nu vrei, studiam pianul, la Neaga am studiat acordeonul și în armată am cântat la alt. În fanfara militară. Și la dobă.
1: Foarte bine. O să ne spuneți ce părere aveți despre instrumentul despre care trebuie să vorbim astăzi la rubrica noastră. Rămâneți cu noi ca să aflați despre ce este vorba.
0: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Există instrumente care păstrează în lemnul lor povești, urmele unor generații întregi, în sunetul lor amintiri și în fie ce coardă o parte din sufletul unui popor. Un asemenea instrument este cobza. Un instrument muzical tradițional cu coarde ciupite din familia lăutei. Despre cobză vă vorbim astăzi la Dor din Dor.
4: Cu trupul său bombat și sunetul său inconfundabil, cobza a însoțit de-a lungul veacurilor cântecul, dansul, povestirea și sărbătoarea. A fost aproape de oameni în momente de bucurie, dar și în clipe de dor și nostalgie.
1: Ecoul ei se aude peste timp în cultura muzicală a spațiului românesc, de la vechile curți domnești și târguri până la satul tradițional și scenele de astăzi.
4: Dar ce este cobza, de fapt? Un instrument cu coarde ciupite, înrudit, ca tip constructiv și ca familie sonoră, cu vechile instrumente de origine orientală și euroasiatică ce au circulat în această parte a Europei.
1: Spre deosebire de instrumentele care susțin melodie prin fraze lungi, cobza are adesea un rol foarte important de acompaniament. Ea creează ritmul, armonia, atmosfera, oferind solistului sau tarafului un fundament sonor.
4: Și poate tocmai aici se află farmecul ei. Cobza nu încearcă să acopere cântecul, îl însoțește. Ea leagă vocea de instrumente, ritmul de melodie, muzica de dans. Și poate tocmai de aceea este atât de importantă.

0: Pentru a înțelege locul Cobzei, trebuie să ne întoarcem în lumea lăutarilor, în care muzica nu era doar spectacol, era parte din viață. În Moldova istorică, în țara românească, dar și în alte regiuni românești, lăutarii au fost cei care au dus muzica dintr-un loc în altul, dintr-o generație în alta.
1: Se cânta la nunți și la sărbători, la hramuri și la petreceri, în case, în curți, în târguri și în comunități. Lăutarul era în același timp muzician, păstor de repertorii și transmițător de tradiții, iar Cobza făcea parte din această lume sonoră.
0: Alături de vioară, țambal, contrabas și alte instrumente tradiționale, ea contribuia la sonorizarea tarafurilor. Într-un taraf, fiecare instrument avea glasul său, dar împreună construiau o singură poveste muzicală.
1: De aceea, atunci când vorbim despre Cobză, nu vorbim doar despre un instrument, vorbim despre o întreagă tradiție muzicală.
0: Filmul Lăutarii, realizat la Moldova Film de regizorul Emil Loteanu, este o bună ilustrare a fenomenului lăutăresc de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În această formulă lăutărească, Cobza s-a menținut și pe parcursul secolelor al XX-lea, inclusiv la începutul secolului XXI.
1: Cobza se compune dintr-o cutie de rezonanță cu spatele convex, numită deseori în mediul tradițional burduf sau bârdan, format din mai multe doage din lemn de nuc sau platin și fața plană, confecționată din scândură de lemn demolit.
0: Gâtul instrumentului este unul scurt și lat, confecționat din lemn tare, fără tastieră, care se termină în cuier, loc de instalare a cuielor, răsfrânt sub un unghi obtuz spre spate.
1: Cobza este dotată cu 8-12 strune grupate câte 2 sau 3. Strunele sunt călcate cu toate degetele mâinii și ciupite cu un plectru plastifiant sau cu o pană de gâscă.
0: Tehnica acompaniamentului la Cobza are mai multe asemănări cu cea a țambalului. Modelul actual al Cobzei românești amintește un instrument muzical dintr-o perioadă istorică îndepărtată.
1: Cobza este un instrument prezent în componența unor orchestre de muzică populară cunoscute: mugurel, folclor, ansambluri etnofolclorice precum Tălâncuța, Ștefan Vodă, dar și în alte formații cu statut profesionist sau de amator din Republică.
0: Să știți, Cobza are mare afinități cu audul sau laud arab. La români, Cobza are statutul de instrument tradițional autohton.
1: Din cele mai îndepărtate timpuri, mai multe icoane îl înfățișează pe David cântând la Cobza împăratului Saul.
0: Aceleași instrument este reprezentat în frescele mănăstirilor Humor, Voroneț, Sucevița, Horezu, în picturile murale din țara Moldovei și în miniaturi este reprezentată lăuta, apreciind-o drept un instrument diferit de cobză.
1: Cu denumirea de cobuz, instrumentul este atestat în vechile scripturi, cum ar fi bunoară psaltirea Sfântului Proroc David.
0: Cobza apare consemnată și în creația de sorginte orală. În poezii, vă amintiți, după cobză și vioară să scoatem fora afară, sau în ghicitori, ciupercă uscată în cui spânzurată, sau în expresie fraziologice, cum ar fi răcit cobză, adică răcit și tușește tare. Ai cânta din cobză, aduce cu cobza, ai face pântecele cobza, fi gras ca o cobză.
1: Se știe că în 1819, breasla lăutarilor din Chișinău avea două grupuri de muzicieni, inclusiv cobzari. Taraful boierului Bartolomeu, care a activat la Chișinău în anii 20 ai secolului al XIX-lea, reunea și interpreți la cobză. Numele de familie Cobzar e consemnat într-un recensământ fiscal din 1835 pentru mai mulți romi din Ținutul Orhei. Perpetuarea acestui nume poate fi o probă a practicării muzicii la cobză în Basarabia în epoca respectivă. Documentele de epocă au conservat numele mai multor interpreți cobzar, precum Stan Cobzarul, frații Cobzari Văniță, Barbu Lăutaru, Țâru Cobzaru și alții.
0: La cumpăna secolelor 19-20, în unele localități din Basarabia, de Paște sau de Sfântul Gheorghe, de Ispas sau Duminica Mare, se făcea joc cu lăutari din scripcă și cobză. În tarafurile din Moldova, Muntenia și o parte a Olteniei, cobza a dominat incontestabil până în jurul anilor 1920. când țambalul a început să-i submineze autoritatea.
1: După înființarea în cadrul radioteleviziunii a orchestrei folclor în 1968, cobza devine un instrument permanent în componența orchestrelor de muzică populară, opțiunea pentru ea manifestându-se și în alte formații cu statut profesionist sau de amator din Republică.
0: Din 1978, în cadrul Colegiului de Muzică Ștefan Neagă, în clasa profesorului Isaac Solomon, a început a fi predată interpretarea la cobză. În următoarele decenii, viitorii cobzari au început a fi pregătiți și la alte instituții de învățământ de diferite trepte, licee, școli de muzică, de arte, centre de excelență în educație artistică și ferește la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
1: Începând cu anul 1980, un statut privilegiat a acordat cobzei ansamblul etnofolcloric Tălâncuța, care și-a propus să reactualizeze originalitatea și autenticitatea melosului tradițional local.
0: Interpreții cântă la cobzele diferitor maestri, lutieri, precum Jean Vizitiu, combinatul de instruire muzicală, de instrumente muzicale din Chișinău, Ion Borș din Cricova, Nicușor Mardar din Anenii Noi, Nicolae Dron și feciorii săi, Ștefan Nicolae Eugen Mihai din Gura Galbene, Cimișlia.
1: Astăzi, printre artiștii reprezentativi de la noi care cântă la cobză, se numără Victor Botnaru, Suzana Popescu, Marin Ganciu, Tudor Ungureanu, Violeta Botezatu, Viorica Ciubotaru, Stella Botez, Leonid Nenescu, Leonid Țăranu și alții.
0: Un cobzar cu experiență este Pavel Țurcanu. Cu ce emoții ia cobza în mână deja de 45 de ani? Cobza i-a devenit vorba dumnealui și soră, și soție, și verișoară, și amantă. Interesant, ce ar fi vrut să-i spună domnul Țurcanu cobzei și invers?
2: Bună întrebare. Cobza o iau în mână și o ating de piept. Deci ea stă nemijlocit într-un tandem cu pieptul și uite, simțim vibrațiile unui altuia. Deci prin vibrații redăm tot. Muzica.
1: Chiar dacă este cel mai vechi instrument cu coarde din spațiul românesc, domnul Pavel Țurcanu nu consideră că acest instrument muzical este unul învechit, ci demodat.
2: Cineva s-o coate asta, eu îl văd, da, că e un instrument arhaic, da, corect, dar este instrument care ne reprezintă ca neam. Și renașterea lui, care s-a început undeva în anii 70, bine, mai rău, dar oricum se produce. Eu aș s-o cuti că în ziua de azi ar fi o modă să cânți la cobză, nu că e ceva învechit. Tot mai mulți și mai mulți doritori sunt de a studia cobza.
1: Pavel Țurcanu afirma cu toate că nu toate cântecele pot fi interpretate la cobză. Sunt melodii specifice instrumentului și chiar dacă există creații solice interpretate la cobză, acesta este mai mult un instrument de acompaniament, adică cel care ține cangul.
0: Multe instrumente muzicale, adică asociate cu anumite organe din corpul omului, există. Are și cobza, în opinia lui Pavel Țurcanu, un organ frate. Iată care este el.
2: Asta e mai delicată întrebare. Luând în considerare că ține ritmul într-o formație sau într-o orchestră, împreună cu alte instrumente, cine bate ritmul corpului? Inima. Asta asocia fix așa și instrumentul, dar, mă rog, asociații sunt mai multe, de altfel cum ar fi asociația sunetelor sau tonalităților, cineva într-un re major ar fi el de verde, cineva ar fi de albastru, așa și aici. Eu asociez cu ritmul vieții, ritmul omenirii, care este inima, și ritmul cobzei.
0: A fost cobzarul Pavel Țurcanu, care a descoperit în cobză mai mult decât o relicvă. Ea este memorie sonoră. Ea continuă să lege trecutul de prezent în cultura muzicală a Republicii Moldova și a întregului spațiu românesc.
1: Iar cobza ne amintește de unde venim fără să ne împiedice să mergem mai departe.
3: Dor din dor. Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
0: Aplauze tuturor cobzarilor din Republica Moldova în cadrul rubricii Dor din Dor. V-am vorbit astăzi despre cobză. Iar acum auziți cobza celui care ne-a vorbit despre cobză. Cobza lui Pavel Țurcanu.

0: Maestre, de altfel, maestru Mihai Ciobanu este astăzi alături de noi în această dimineață.
1: A ascultat foarte atent ce cerem.
2: Să știți că m-a impresionat foarte mult. Sunteți pregătiți mai mult decât mine. Cunoașteți cobza acum. Măcar că eu am studiat, n-am studiat cobza, dar am fost printre instrumentele de folclor. Și m-am bucurat foarte mult să ascult niște lucruri importante care trecusem așa pe lângă ele. Felicitări din partea mea, trăiască cobzare și da, să suni cobzele.
0: Dar v-ați fi dorit să cântați la cobză?
2: Da, dar acum am alte griji. Nu mă mai întorc înapoi la învățat. Trebuie să le fac pe cele neterminate.
1: Eu, de exemplu, am un mare regret, nu știu, durere, că n-am învățat să cânt la chitară toată viața mea. Și întotdeauna am senzația că nu o să reușesc să învăț.
2: Piciorul nostru, adică am niște nepoți și un nepoțel din Canada, i-am cumpărat chitară ca să studieze măcar chitară, că la vioară e cam mai complicat decât la alte instrumente. Și i-am cumpărat și el așa entuziasmat. Acum de-am și-o rupt o mână și nu poate cânta. Permanent găsește motiv că mai pe urmă o să zic, băi, să-mi cânti, bă, ca din când în când, pe rețele socializare.
1: Bunicul nu poate acum, că mă doare mâna.
2: Da. Dar oricum, a învățat să cânti la un instrument este un lucru care se face cu răbdare și cu dragoste față de instrument.
1: Dar ce parcă a învățat să cânti din gură nu e același, nu solicită aceleași lucruri.
0: Abilități, da?
1: Da.
2: A cântat din gură e cel mai aproape instrument de om. Și e mai convenabil într-un fel, dar mă rog, la altul îi place, la altul n-are când.
0: Da, apropo de nepoți, le-ați altoit dragostea față de muzica populară? Nimeni din ei nu dorește să vină alături de bunicu? Să cânte pe scenă?
2: Încercăm, lor le dragă la bunici, dar încercăm cât putem, ne bucurăm să-i auzăm recitând câte o poezie de-a lui Grigore Vieru, de-a lui Vasile Romanciuc.
0: Ei nu fiind în Republica Moldova, asta trebuie să spunem.
1: În Canada.
0: Da.
2: Și ne bucură foarte mult. A fost o perioadă câțiva ani în urmă că i-a lăsat părinții, i-au lăsat din Canada, i-au lăsat aici la noi pe două luni și ei nu prea noi ne înțelegem așa cu ei, pentru că ei vorbeau engleză, dar noi mai puțin cunoaștem engleza și până la urmă
1: Dar prin gesturi
2: I-am învățat română. Și când au venit părinți să iei peste două luni, ei le cântau cânticul despre Valentina, alte cântici de repertoriu meu și poezii de-a lui Grigore Vieru, de-a lui Vasile Romanciuc și alții. Și părinții lor, când au început să plângă de bucurie, cum ei au învățat în două luni, zic, dar până aveau un cotro.
1: Sarmalii.
2: Dar sigur că sunt niște lucruri. Asta e perioada vieții noastre și nu totdeauna ne convine așa cum este, dar să tindem, să avem speranță și să înfăptuim lucrurile frumoase cu răbdare și cu înțelepciune.
1: Știți cum, maestre Ciobanu, aveți o listă de o sumedenie de cântece, unul mai frumos decât altul, unul mai deosebit decât altul. Și lumea care ne ascultă are impresia că nepoții lui Mihai, câți sunt la număr? Câți?
2: Patru.
1: Patru, să vă trăiască.
2: Trei nepoate și un nepot.
1: Să vă trăiască. Toți cred că nepoții lui Mihai Ciobanu, când vin la bunicu, ascultă numai cum bunicul îi cântă.
2: Sunt și alte lucruri, trebuie să-i cointeresăm întâi. Până ajunge la cântec, sunt alte metode ca să îndrăgească, pentru că altfel
1: de exemplu,
2: nu-i interesant. De exemplu...
1: Bine, i-ați învățat poezii de Grigore Vieru. Știu că ați avut o relație specială cu poetul Grigore Vieru. Casa părintească nu se vinde este o emblemă a acestei relații.
2: Da, am realizat cu maestru Grigore Vieru un CD care se numește Pe ostrovul Prutului, dar și am înregistrat mai mult de 40 de cântece și mai am și niște versuri manuscrise de-a lui, tot cu gândul că să le
1: faceți.
2: Să
1: vă dea Dumnezeu sănătate.
2: Unii le-am făcut după plecarea domnului în lumea celor drepți, dacă le-ar auzi, s-ar fi bucurat mult.
1: Cu cine dintre poeți v-a mai fost plăcut să colaborați de-a lungul vieții?
2: Cu Anatol Ciocanu, de fapt, am încercat să colaborez cu toți poeții de la noi. Și care a fost mai rezistent? A rămas Vasile Romanciuc, care țin foarte mult la el. E un om care, eu îi zic, înger păzător a textilor, a versurilor cântecilor mele.
1: Așa, de
2: și
1: ce?
2: Și când am o întrebare, o neclaritate legată de versuri, de cântecile mele, mă consult cu dumnealui și nu mai trebuie un consiliu așa cum era la radio din 10 persoane, ori, nu știu, una și bună.
0: Mai multe despre viață, despre activitate și poate alte secrete din casa domnului.

0: E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Băi, nu sunt țâtule.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
4: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom!
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: E să fie sărbătoare în fiecare săptămână. Somon medalion 248 lei kilogramul. Cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul. Creveți cruzi 215 lei kilogramul. Și șelca, brânză grăuncior de 400 grame 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
9: Radio Noroc.
11: Iar noi în continuare vorbim despre vinul de la Hâncești, un cântec.
12: Pregătiți paharele, vă turnăm câte un pahar virtual, firește, vin de la Hâncești.
13: Să știți că vinul de la Hâncești e deosebit de alte vinuri, pentru
12: de ce?
13: Că
12: prin ce?
13: Directorul care acum, Victor Vizir, îl salutăm cu toți, cred că sunteți de acord să-l salutăm.
11: Îl salutăm, un... dacă zice maestru, da.
12: Să nu ne este greu.
13: Să-i dorim putere și sănătate să, da? Să facă vinuri cu colectivul lui vinul.
12: Atenție, acest program nu conține publicitate.
13: Să mândrească toată țara. Și vreau să spun că aștept
12: invitație.
13: Nu, vreau să mi-a promis cândva că o să facem un videoclip la acest cântec.
11: Dar eu voiam să vă întreb, nu aveți încă un videoclip la acest cântec?
13: Sper că anul ăsta ne aude.
12: Așa și... invitația domnului director.
13: Da, da, da, că nu pot să mă duc așa peste om. Oricum...
12: Auzi, dar poate trebuie să-i sugerăm, să... poate omul nici nu-și dă seama că trebuie să...
11: Nici nu știe.
12: Da.
13: Poate într-adevăr. Trăiască Victor Vizir cu întreaga familie și cu cei dragi.
11: Și cântecul lui Mihai Ciobanu.
12: Bună-i vinul de Hâncești, audiție.
13: Versuri Vasile Romanciuc.

0: da, da.
1: Da. Este foarte important.
2: Pe, și la capitolul modestie la fel, pentru că dumneavoastră faceți parte din categoria interpreților care are o modestie
0: proverbială.
2: Da.
1: E, nu știu dacă e bine lucrul ăsta, dar iarăși
0: modestia strică omenia.
1: Da. E bine să știi fiecare om locul lui.
0: Absolut. Câte cărți aveți scrise, maestri?
1: Nici una. Acum lucrez la una. Da. Dar celelalte au fost scrise de către cineva.
2: Despre dumneavoastră.
1: Despre cântecele mele, mai
0: bine așa.
1: Și mă bucur că, uitându-mă așa la, în urmă, la anii frumoși care i-am trăit, văd niște rezultate. Parcă mă bucur și pe mine și mă gândesc la alții. Zici că un talent, dacă este talent și este împărțit cu publicul, cu admiratorii cântecilor tăi, asta e o bucurie, ca și cum dai bunătate, dai înțelepciune, dai împăcare într-un fel și asta bucură oamenii din jur.
2: Păi și dacă oamenii au fost alții care au scris despre dumneavoastră, da? Acum scrieți o carte, ce nu știu oamenii sau ce n-ați pus în celelalte cărți?
1: Eu vreau să, dacă cineva a scris despre mine până acum, acum vreau eu să scriu despre cei care au scris și care, și nu-i neapărat care au scris, dar cei care mi-au fost dragi din copilărie și până acum, poate ei nici nu știu.
0: Dar că... scrieți?
1: Da. Da, dar cum? Dacă...
0: Eu știu că Zinaida Julia scrie o carte.
1: Dar nu e om să nu scrie o poezie.
0: Că nu e om să nu fi scris o poezie.
1: Da, când Lugic Petrescu. Dar, nu, eu poate nu trebuie să spun lucrul ăsta, că îmi fac și...
0: Dușmani?
1: Răufăcători, nu dușmani. Aha. Dar de fiecare cu drumul și cu casă.
0: Corect. Lui. Fiecare are loc sub soare.
1: Nu se intersectează un gând cu altul.
0: Absolut. Maestre, loc sub soare are și ora exactă și știrile care vin la ora exactă, pentru că e ora 9 fără 15 secunde. După știrile de la ora 9 revenim să discutăm și în continuare cu maestru Mihai Ciobanu aici la Radio Noroc. Rămâneți.
3: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! O bubuitură puternică a fost auzită în această dimineață în jurul orei 4:20 în apropierea satului Colonița, în direcția localității Tohatin. Poliția a fost alertată prin mai multe apeluri la serviciul 112 și a efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești. Până în prezent nu au fost găsite obiecte suspecte, urme ale unei explozii sau alte pericole pentru populație. Verificările continuă și în localitățile Dolinoe și Maximovca pentru stabilirea circumstanțelor. Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie de eventuale obiecte suspecte.

0: și să anunțe imediat serviciul 112. Informațiile sunt preliminare. Creditele ar putea deveni mai scumpe după ce Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază de la 7,5 la 9%. Măsura urmărește reducerea presiunilor inflaționiste în condițiile în care inflația anuală a ajuns în august la aproape 7%. Expertul economic Marin Gospodarenko recomandă populației să analizeze cu prudență contractarea creditelor de consum și dacă este posibil să amâne achizițiile care nu sunt urgente. Datele oficiale arată că în august moldovenii au contractat cu 2,5% mai puține împrumuturi decât în luna precedentă. Următoarea decizie de politică monetară a Băncii Naționale este programată pentru 5 noiembrie. Republica Moldova continuă reforma sistemului de protecție a copilului prin înlocuirea internatelor cu servicii bazate pe familie și comunitate. Potrivit datelor prezentate la Chișinău, în urmă cu 20 de ani existau 67 de instituții rezidențiale în care se aflau peste 11.500 de copii. În prezent, numărul beneficiarilor din asemenea instituții a scăzut la aproximativ 270, cu peste 97%. Autoritățile își propun acum să extindă intervenția timpurie, educației inclusivă și serviciile comunitare. Ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru afirmă că vor fi dezvoltate programe de educație și sprijin pentru părinți, astfel încât separarea copiilor de familie să fie prevenită. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a fost desemnat candidat la funcția de premier al României de președintele Nicușor Dan. Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare înaintea votului de încredere din Parlament. Este a treia nominalizare făcută de șeful statului după demiterea în luna mai a guvernului condus de Ilie Bolojan. În prezent nu există o majoritate parlamentară clară, iar negocierile dintre formațiunile politice continuă. Partidul Social Democrat, cea mai mare formațiune din legislativ, îl susține pentru funcția de premier pe liderul său, Sorin Grindeanu, și afirmă că nu va sprijini un guvern din care nu face parte. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky afirmă că Beijingul nu are o poziție neutră în războiul declanșat de Rusia. Într-un interviu acordat televiziunii publice japoneze, liderul de la Kiev a declarat că nu a observat rachete chinezești pe front, dar că în armamentul folosit de Rusia au fost identificate componente fabricate în China. Zelensky a susținut că Beijingul nu exercită presiuni politice asupra Moscovei pentru încetarea războiului. China afirmă constant că nu este parte a conflictului și că sprijină soluționarea acestuia prin negocieri. Declarațiile președintelui ucrainean au fost făcute după noi atacuri rusești asupra Kievului și Odesei, soldate cu răniți, inclusiv copii.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 în sud. În centru și în capitală se așteaptă 25 de grade Celsius.

0: Dimineața cu noroc, este ora 9 și 4 minute. Sanda și Andrei Porubin suntem și
1: maestru Mihai Ciobanu, invitatul nostru special, musafirul nostru de onoare.
0: Pe care îl vânăm de mult timp.
2: Mă bucur și îmi pare bine că sunt vânat asta.
1: Că m-ați vânat, în sfârșit.
0: Și să știți că suntem onorați că ați venit la Radio Noroc, pentru că de 2 ani și jumătate de când suntem la acest matinal, nu v-am întâlnit niciodată și nu am petrecut diminețile niciodată împreună.
1: Vorba bancului, așa trebuia să se întâmple.
2: Da, nu, și bine s-a întâmplat așa.
1: Bine că
2: se întâmplă și mai rău. Dar să știți că astăzi, uite, am venit la voi în studio, că m-ați invitat,
1: da.
2: Și am venit cu mare drag și dor de voi. Dar tămână în ziua unui bun prieten astăzi, Tudor Casapu.
1: Oh, campionul nostru olimpic.
2: E sărbătorită, e ziua de naștere și aș vrea să dedicăm un cântec mai special.
1: Da.
2: Și lui, dar și mai am un prieten care tot astăzi este născut, Alexandru Sirisanu. Să le urăm cu voi împreună multă sănătate și numai bine.
0: Iar după această urare, cea mai bună completare poate fi doar un cântec.
1: Absolut.
0: Din partea maestrului.
1: Pentru domnul Sirețanu, pe care îl cunosc și eu personal, pentru Tudor Casapu, pe care îl cunosc personal, mă bucur că ați amintit de ei, să le zicem la mulți ani.
2: Da, mulți ani. Vremea tace și se duce.
1: Așa să fie.

0: Uite, am avut și această dedicație. Revenim la discuția cu maestru Mihai Ciobanu,
1: care, uite, știi, discutam acum off the record cu microfonul închis, că mai are o noutate pentru noi, pentru ascultători. Maestru, despre ce este vorba?
2: Eu, de fapt, sunt obișnuit să spun noutățile după și să împlinesc.
1: Dar știți că acum e moda să le spui așa, un pic dai înainte, un pic.
0: Ești
1: da.
0: Superstițios, Mihai?
2: Nu de atâta, dar parcă îmi pare că lumea e mai... Am în vedere lumea care mă urmărește, să mai... Așa, să fie în așteptare la lucruri frumoase. Aha. Să nu mă invidieze nimeni, să bucure nimeni prea tare.
0: Ei, să nu te invidieze nimeni, Mihai, vreau să te...
2: Da?
0: Da, imposibil, vreau să te liniștesc, oricum o să te invidieze. Știi cum? Omul invidiază fără să-și dea seama. Da. Numai te uiți la ceva și spui mai. Deja asta e invidie.
2: Ca să nu mă invidieze, spun că vreau să reimprim o serie din cântecele mele de cândva. Am cântece de prin anii 70 ceva, 80, și vreau să le reimprim și sper să mi ajute Dumnezeu să înfăptuiesc lucrul ăsta.
1: Melodii pe care oamenii deja le cunosc, melodii celebre, sau e vorba despre melodii care le-ați lăsat așa?
2: Sunt melodii celebre care m-au reprezentat cândva, care au fost șlagere pe timpuri, se le dă o altă haină la aranjament, dar și dacă vă spun că am o țâcneală de mine, așa că vreau să fac la o aniversare să fac un disc de vinil. Acum am zis, asta e un ambâț, cum ar zice. Și dacă mi se împlinește lucrul ăsta, am dreptul să merg după 75 de ani cu gândul la 80 de ani.
1: Îmi și imaginez cât de frumos ar suna melodiile populare cu sunetul discului de vinil.
2: Da, eu mai am 5 discuri de vinil de cândva. Și acum cu acelea
0: lansate
2: am început.
0: Mai de mult.
1: Mai de mult?
2: Și acum vreau, cu acele am început și cu asta se termin cariera mea de cântec. Așa.
0: Ce înseamnă să termin cariera? Alo?
2: Nu cu totul.
1: Păi ne-ați spus că aveți atât de multe lucruri.
0: Știi care este cântecul meu preferat din repertoriul maestrului? Sunt multe, dar ăsta care îmi place și el știe foarte bine.
2: Asta haina, să-ți placă și mai mult.
0: Asta am vrut să vă întreb, da? Dar mie îmi place haina lui. Ia ascultați ce text și ce muzică.

0: Doi.
1: Câți ani are cântecul, maestră?
2: Vreo 10. Mai, poate o leacă mai mult. Eu l-am purtat vreo 20 în suflet și cuvintele până să rupeau în buzunar.
3: Da, ca să... Cu cuvintele să rupeau în buzunar.
2: Da, să rupeau foaia.
3: Eu știu că el are o istorie foarte interesantă.
2: Da, o istorie, dar nu știu dacă se poate fi spus. Un om care a stat închis la pușcărie.
3: Păi da. Și de ce nu-ți poate spus? De ce nu sunt oameni?
2: Mi-a cântat, eu cred că nu mai este în viață, că avea 80 ceva de ani.
1: Iată cum se naște un cântec.
2: Și mi-a cântat frântura asta din melodie și o strofă. Și eu am căutat prin cărțile de folclor și am mai îngăimat toate chestiile. Este istoria.
3: Trăirile unui fost ocnaș, fost pușcăriaș.
1: Toate cântecele dumneavoastră au povești?
2: Da. Da, nu-mi plac cântecele fără subiect. Dacă e o poveste, mi-e dragă. Dar pur și simplu așa...
1: Despre ce nu aveți cântat?
2: Despre cosmos, dar niciodată nu da.
3: Eu credeam că o să-i dedicați soției un cântec despre cosmos, că ea poartă numele primei femei cosmonaut.
2: Da.
1: Eu bănuiesc că datorită ei și trăiți în cosmos.
2: Datorită ei am și schimbat cânticul despre Valentina Tereșcova. Am pus Valentina Ciobanu.
3: Așa, corect.
2: Doi într-un suflet.
3: Noi când eram mici cântam Valentina Tereșcova, sunt bătat și bate doma.
1: Tu ziceai despre soția maestrului,
3: da, doamna Valentina. De altfel am adus vorba de doamna Valentina. Uite, dacă vreți să vedeți un om absolut deosebit, trebuie să o cunoașteți pe doamna Valentina Ciobanu, soția maestrului Mihai Ciobanu. Și nu laud, eu o admir pur și simplu pentru noblețea ei sufletească. E un om de o noblețe rară. Pentru cum se cădene, pentru felul ei de a fi alături de soț, de a dirija toate lucrurile despre care maestru poate uită sau poate povără de alte griji, de a le ține la curent pe toate, de a-i aminti despre una, despre alta și de a fi întotdeauna în umbră.
2: Păi umbra când e cald, așa e.
1: Te însoțește mereu?
3: Auzi, dar ce este omul fără umbră?
1: Da.
3: Păi nimeni. E ca un subiect pentru cântec. Ce e omul fără umbră?
2: Oh. Da, e extraordinar. Eu sunt mândru de soția mea pentru că ne cunoaștem de o viață, că cu ea am clădit lucruri frumoase, am umdere copii, datorită copiilor noștri avem nepoți frumoși, deștepți,
3: da.
2: Dar și este, sunt mândru că este o bună profesoară de vioară și îndrăgostită în copiii cei
3: este
2: care...
3: Este un pedagog de la Dumnezeu.
2: Da. Și acum ar trebui să iasă la pensie, dar de dragul copiilor au convins-o de la servici să mai ia câteva ore și văd cum îi sclipesc ochii când trebuie să ducă la lucru, la școală, că o așteaptă copiii și asta cred că este un balzam pentru oamenii care își iubesc specialitatea.
3: Doamna Valentina vă acceptă ca pe un copil, probabil, ca pe un elev de-al ei.
2: Eu nu știu...
3: Artiștii sunt copii, de fapt.
2: Da, da, dar cred că sunt niște lucruri care reciproc, așa.
3: Uh-huh.
2: Respectul și dragostea și ce mai sunt trei piloni care sunt fericirea oamenilor, familiei.
3: Ei, în epistola către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel spune că totuși iubirea este cea mai mare dintre toate virtuțile de pe pământ.
1: Bine, care se transformă
2: deci,
1: în timp.
2: Toate.
3: Credința, iubirea și încă ceva, dar mai presus de toate este iubirea.
2: Da, și răbdarea unul față de altul și iertarea și înțelepciunea.
1: De altfel, iubirea îmbracă diferite valențe. Asta da. Este motivul pentru care și de la iubire ai încredere, de la iubire ai de toate, da. Și respect.
2: Eu zic să fie așa ascultătoare și cu minte, așa precum a fost până acum soția mea.
1: Ea este și criticul în cazul cântecelor dumneavoastră?
2: Acum, da. Dar cândva, când făceam câte un cânte câte o melodie așa, îi cântam și știam că dacă nu-i place ei, va fi șlagăr. Așa era. Așa era.
3: Auzi,
2: cu câte 2 ani la revedere, mândra mea s-a măritat. Era un...
1: Așa?
2: Un așa.
3: Ascultă ce-ți spune soția și fă invers.
2: Da. Așa era. Acum, ori s-o mai dat așa după mine, ori nu știu cum, dar...
3: Dar e poate special provoca... Da.
2: Poate, dar asta pentru mine nu e în folosul meu. Uh-huh. Eu aș vrea să fie critic cu adevărat și mă bucur de oameni care au critică corectă. Uh-huh. Și mi-e de folos chiar. Pentru că te laudă toți de acum, nici nu e așa de...
3: Nici nu e interesant.
2: Nici nu e interesant.
3: Care sunt cele mai reușite cântece, Mihai Ciobanu? Cum credeți?
2: Mai bine întrebăm lumea.
1: Publicul.
3: Nu trebuie să-mi spuneți anume care, dar ce înseamnă să faci un cântec reușit? Ce trebuie să aibă el în el?
2: Dacă melodia are două... nu știu cum să mă exprim, ca dispoziții nostalgic...
1: Stări?
2: Și doioasă și săltăreață. Uh-huh. Sunt așa melodii, precum am eu. Câte flori sunt pe răzor, toate îmi zic să mă însor. Numai floarea cea de tei, măi, zice să mai stau holtei. Cânticul ăsta, de exemplu, melodia asta, l-am cules folclor de la Rusește Noi. El are ca și cum două fețe. Are nostalgic, e tragedie,
3: da.
2: Și are și o melodie, o dispoziție jucăușă. Părerea mea că cele mai reușite cântece trebuie să aibă asemenea...
1: Dublu fațietic. Sens?
2: Da.
1: Așa.
2: Nu sens. Melodia de aici parcă e jucăușă, dar textele spun...
3: Da, genial. Profunde, eu știu despre ce vorbiți. Eu am dat de muzică care este nostalgic, tristă, dar și veselă totodată. Și nu înțelegi cum poate muzica să fie și tristă și veselă deopotrivă. Uite, eu știu despre ce vorbește Mihai Ciobanu, dar bat-o norocul de publicitate, că trebuie să o dăm chiar acum.
1: Iar după publicitate...
3: Hai să o dăm.
0: Publicitate. La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Acasă când mai trebuie.
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
9: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Afaceri, timpul este esențial. Cu MAIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MAIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
12: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani, batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani, șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
13: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
2: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Mihai Ciobanu este invitatul nostru astăzi. Mihai Ciobanu merge deseori să cânte pe la nunți.
1: Ori de câte ori mă invită.
0: Așa.
1: Lumea mă duc. Mă strădui să... Să ajung acolo unde sunt așteptat.
0: Maestre Ciobanu, eu am observat, studiind repertoriul dumneavoastră, e bine, o parte din repertoriu, că nu, practic nu aveți cântece care se înceapă cu frunză verde sau foaie verde. Și mă gândeam, cum? De ce? E un principiu, e o poziție a dumneavoastră.
1: Să fiu sincer, mie parcă mi-e rușine să fie un vers care să nu spui nimic.
0: Așa.
2: Adică frunză verde nu spui nimic?
1: Frunză verde e puțin spus. Parcă îmi pare că ar fi frumos să...
0: Ar trebui să urmeze ceva, ceva mai plin după frunză
1: ceva
0: verde.
1: Ceva mai proaspăt. Parcă îmi pare bătătorit. Dacă e frunză verde, trei nuiele, deamă-i altfel.
0: Da, de acum omul își imaginează asta.
1: Frunza e verde, bat o bruma, îi alt.
0: E altceva, da.
1: Așa, dar ce pentru mine, poate nu e adevărat, dar pentru mine e
0: important să trebuie să existe o poveste în toată frunza asta verde.
1: Da, și parcă îmi pare că nu o să-mi ajungă un rând, un vers la sfârșit dacă fac împlutura asta de la început. Știi cum merge? Câte patru versuri sau sunt șase, sunt șapte rânduri într-o strofă. Și parcă îmi pare că să nu-l strâcând cu...
2: Da, pe lângă muzică, cu ce se mai ocupă Mihai Ciobanu?
0: Cu muzică.
1: De exemplu, azi de la voi mă duc să spăl polovoacele cu un vecin de meu.
0: Opa!
1: Le pregătesc pentru vin. Pentru că dacă a fi să ne întâlnim vreodată la Valea Fermecată, cum vreau să fac și un cântec despre Valea Fermecată. Asta,
0: asta e dedicat de soției Valentina?
1: Nu, Valea Fermecată. Dar și pentru toate Valentinile.
0: Așa.
1: Avem o căsuță acolo în pădure, la Valea Fermecată și acolo e refugiul meu. Când mi-e greu pe suflet oriceva, mă duc acolo și miros o floare, smulg o buruiană. Acum astăzi, după cum vă spuneam, merg la spălat polovoacele împreună cu un
0: cu pelin, cu zdrahon.
1: Poftim?
0: Le spălați cu zdrahon,
1: nu.
0: Cu pelin?
1: Nu, cu pelin.
0: Frunzi de nuc?
1: Frunzi de nuc, da, și cu apă fierbinte.
0: Știu că la noi în curte, perioada asta, mirosea a zdrahon, a pelin, a frunzi de nuc opărite.
1: Da, păi așa, dar, de fapt la mine nu sunt polovoacele din
0: lemn,
1: sunt din inox.
0: Oricum se spală cu...
1: Da, sigur că... Mai sunt parașoase, cum zic la noi.
0: Acelea să rămân. Maestre Ciobanu, eu vreau să fac o constatare, nu știu dacă v-am spus-o, cred că nu v-am spus-o niciodată. Uite, cântecul emblematic al lui Mihai Ciobanu, Casa Părintească nu se vinde. Ori de câte ori ascult acest cântec, am lacrimi în ochi și sunt de părerea că nimeni din cei care l-au cântat după dumneavoastră, dar sunt mulți care îl cântă, nu l-a cântat nimeni la intensitatea și la nivelul la care l-a cântat Mihai Ciobanu. Asta se datorează și orchestrației acestui cântec. Am impresia că e o lume aparte când intri în cânticul ăsta.
1: Să știți că în majoritatea cazurilor eu mă bag și în orchestrație, propun aranjorului să ce sunt eu. Dacă eu fac melodia, de exemplu, că nu mă consider compozitor, dar îmi redau ceea ce am în suflet, îmi redau printr-o îngânare de melodie.
0: Da,
1: și atunci eu sunt, eu văd, intuiesc și textul cam de care ar fi dacă melodia e gata. Și de multe ori avem, așa, ne sfătuim cu minunatul poet al nostru, Grigore Vieru, dar și cu Vasile Romanciuc, conlucrăm, că sunt cuvinte extraordinar de interesante, frumoase, dar ele nu se lipesc atât de bine cu melodia. Dar melodia, dacă eu o simt mai bine, atunci rog poetul să schimbe un cuvânt ori altul. Poate nu e atât de eu știu de frumos, dar să fie la crezut de oameni, de cei care îl ascultă. Uh-huh. Versurile să fie să se regăsească oamenii care iubesc cânticul, să se regăsească și atunci el are viață lungă.
0: Eu știu că orchestrația acestui cântec a durat foarte mult.
1: Da, au făcut și alți minunați aranjori orchestrația, dar cea mai reușită a făcut-o Gheorghe Șăpcișin, Să fii țărna ușoară.
0: Luminoasă să fie amintirea, da.
1: Și multe cântece mi-a orchestrat Gheorghe Șăpcișin, cred că peste vreo 60 de cântece. Am avut o colaborare fructuoasă din punctul ăsta de vedere, ca aranjor. Da.
0: La cântecul Cine mi-e dragă, nu-i cu mine, la cine vă referiți? La Valentina?
1: Nu, ăsta e un cântec biografic scris, melodie scrisă de Ion Caranfil și o dedicație pentru cineva și eu am făcut versurile așa, pe motive populare, folclorice și las să fie pentru toți cei care se regăsesc.
0: Așa.
1: Pentru toate doamnele, îmi pare că despre femei.
2: Haideți să ascultăm și un fragment din acest cântec.
0: Da.

0: se întâmplă, mă, maestr Ciobanu, că indiferent cântați un cântec vesel sau un cântec, de altfel în care vă regăsiți mai mult? În cele vesele sau în cele melancolice, așa?
1: În, după caracterul omului, așa, eu sunt mai liric așa, da, de felul meu, dar mi-e dragă viața și vreau, nu vreau, când e viața frumoasă, mai cânt și mai vesele, nu numai triste.
0: Știți, vorbeam odată, mai devreme, astăzi, despre faptul că există cântece care sunt parcă aparent triste, dar sunt vesele, sau invers, care sunt vesele, dar sunt foarte triste.
1: E bine că se regăsește și omul cel vesel care te ascultă și acel trist, cu tristeță.
0: Eu m-am prins la acest gând când ascultam pe timpuri celerate lambada a formației Combo. Și eu zic, Doamne, dar cum poți să scrii așa muzică care să fie și veselă și foarte tristă totodată?
1: Asta e o găsăniță extraordinară de, de mare.
2: Da, da, dumneavoastră mergeți pe, cu această găselniță, pentru că toate melodiile da, sunt da, îngreșite în acest
0: stil. Vraja unui cântec.
1: Da, eu tind, vreau să... Poate nu totdeauna îmi reușește, da, dar gândul meu totdeauna acolo mă poartă, să aibă două fasete, cum spuneam, când melodia.
2: În decursul anilor ați... aveți foarte multe admiratoare și admiratori. Care a fost cel mai memorabil compliment care vi s-a spus?
1: Ei, și de la cine?
2: Da.
0: Opa.
1: Da, eu nu mi-am amintesc, am acum tem să nu greșesc. Dar să știți că sunt niște acum, de vreo câțiva ani, am început să selectez. Dacă zice declarațiile astea.
0: Așa.
2: Ce se spune despre dumneavoastră?
1: Da, da. Ce interesant și firesc. Laudă eu la vârsta mea de a mă...
2: Slavă Domnului!
1: Nu, dar nu...
0: Bine, că, da.
1: Mai ales dacă e sub pentru mine, mai bine altceva.
2: Da.
1: Dar asta e...
2: Și care a fost
1: feleșagul? Care a fost? Îmi vine greu să vă spun. Mai bine nu strâng vorba. Și vă promit că data viitoare o să vă spun mult mai mult la, la tema asta.
0: Cunoscând modestia maestrului Ciobanu, eu îl înțeleg și nici nu insist. Pentru că dumnealui este atât de modest.
2: Încercam să cum se hrănește din, din aceste declarații, poate, mai puțin auzite și cunoscute în interviurile pe care le-ați dat.
1: Publicul sau lumea e diferită și cu asta e interesantă.
2: Da.
1: E imposibil să îi împaci pe toți.
0: Este adevărat. Uite, noi ne apropiem, Cătinel, Cătinel, de un alt segment de publicitate. Și va trebui să vă mulțumim, să reușim să vă mulțumim pentru că ați găsit timp să veniți în dimineața asta la noi. După publicitate o să mai avem timp să punem un cântec. Asta cu fama doamne Sprintenel. La cine vă referiți? La noastră sau la nepoții?
1: Da, la mine, dar vreau, vreau să vă mulțumesc pentru cafea. Eu așa cafea bună ca la voi n-am servit nici la armată.
2: Mulțumim frumos.
0: Bine că aveați timp la armată să beți cafea, că alții n-au timp nici să respire.
2: Maestre, mulțumim și pentru prezență, pentru că am încercat să facem dimineața mai veselă și mai frumoasă ascultătorului Radio Noroc.
0: Mai plină de conținut.
2: Și mai plină nouă. Da.
0: Maestre Ciobar, vă așteptăm. Eu știu că sunteți modest, dar hai vă rog, când aveți un gând, pur și simplu, nu neapărat un cântec nou, când aveți un gând să-l împărtășiți, să știți că Radio Noroc este exact locul unde gândurile dumneavoastră sunt așteptate, acceptate și primite cu brațele deschise.
1: Vă mulțumesc. O să vin la o aniversare frumoasă când dansam.
0: Hai, lungească-ți Dumnezeu boala.
1: Vă scriu scrisoare.
2: Ce gânduri aveți pentru ascultătorul Radio Noroc acum pe final?
1: Gânduri bune pentru toată lumea. Important e să fim sănătoși cu toții, să fie pace pe pământ, răbdare, înțelepciune și mi-e dragă lumea. Vă iubesc pe toți.
0: Dragostea v-a exprimat un cuvinte Mihai Ciobanu, cel care știe și să cânte frumos și să vorbească frumos, să gândească frumos și să trăiască frumos. Rămâneți cu noi!
3: Publicitate. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform

0: repede sau în sucursale. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc. Tele Shopping.
1: Ora 9:45 de minute, este timpul când o salutăm aici la Radio Noroc pe Veronica. Bună, bună Veronica.
2: Bună dimineața.
1: Stai, hai te rog.
2: Bună dimineața. Bine v-am găsit. Bună dimineața, oameni harnici care sunteți acum alături de noi, cei care ne priviți, vă salut pe toți, cei care ne ascultați, la fel să știți că astăzi Veronica a pregătit o ofertă generoasă pentru voi, norocei noștri de la Radio Noroc, așa că fiți foarte atenți, pentru că ultima problemă de astăzi este timpul care ne presează, așa că mai întâi de toate pregătiți telefoanele și numărul de telefon care este 022-264-036, pentru că astăzi am venit cu ofertă specială, pentru că deja e rece și este timpul să ne pregătim plapumele mai groase. Asta îmi spuneți voi la telefon când ne telefonați.
1: Exact la lucrul ăsta eu m-am gândit aseară sau astă noapte.
2: Iată. Și oamenii care ne sună și la fel îmi spun: Veronica, noi nu avem oferte la o plapumă groasă, pentru că deja gata, este toamnă, se simte serile mai răcuroase. Păi să știți că astăzi am venit cu plapuma noastră de la Dormeo Aloe Vera. Deci plapuma dublă, dragile mele gospodine, dragi gospodari care ne ascultați, anume plapuma groasă, așa cum o doriți voi, să vă fie cald, să vă fie bine, să vă fie comod și confortabil. Dar la ce preț am pregătit eu această plapumă? Deci care este mărimea 200x200 și uitați-vă că în mod normal această plapumă dublă costă 2.399 de lei. Dar pentru voi, astăzi și acum, norocei noștri, va fi prețul de doar 599 de lei. Deci da, m-ați auzit foarte bine, pentru o plapumă bună, groasă, potrivită pentru iarnă și perioada rece, la doar 599 de lei, și mărimea este mare, este 200x200, așa că nu așteptați, nu așteptați, telefonați chiar acum la colegii mei din call centru, care abia așteaptă să vă primească toate apelurile.
1: Prin ce, care sunt privilegiile acestei plapume?
2: Deci, de ce spun eu plapumă dublă și care sunt avantajele acestei plapume? Deci este o plapumă dublă care avem aici niște butoane care noi le desprindem, le scoatem și putem să facem o vară și primăvara două plapume ușoare potrivite. Deci este microfibră all slip în interior, deci cu mai multă microfibră, deci ca la plapumele cele ușoare, aici avem mai multă microfibră ca să vă menție căldura. Și ce-mi place, că husa este tratată cu aloe vera și este prelucrată cu bumbac satinat, deci este hipoalergenică. Pentru cei, nu știu, care sunteți sensibili cu pielea sau sunteți alergici, vă gândiți pentru copii, poftim, plapuma noastră de la Dormeo Aloe Vera este ideală pentru fiecare din voi.
1: Și această prelucrare nu se spală odată cu spălarea ei, nu, în mașina, nu, de spălat? Nu.
2: Deci ea rămâne și voi o puteți spăla. Apropo, un lucru important, voi o puteți întreține și spăla acasă mașina de spălat la o temperatură până la 60 de grade. Deci să știți că microfibra din interior nu migrează datorită acestor rombice care avem, țesăturile acestea în plapumă, deci microfibra nu migrează, rămâne la locul ei, plapuma rămâne de aceeași culoare și nu face scame și nu face ciuciuleți ăștia deasupra, deci este ideal. Așa că, dragilor, sunați, au rămas 10 minute pentru voi ca să sunați la colegii mei și să beneficiați de cel mai bun preț. Și dacă vă zic pe bune, este cel mai bun preț, deci 599 de lei pentru o plapumă mare 2x2 dublă, în loc de 2399 de lei.
1: Faceți
2: deci
1: diferența.
2: Un lucru foarte important, bineînțeles, în loc de 2399 de lei, astăzi 599. Și asta nu este tot. Pentru cei care nu ați reușit, nu știu, să vă schimbați pernele, aveți niște perne mai vechi, s-au turtit, s-au schimbat forma, poftim, am pregătit o ofertă specială și norocoasă pentru voi la pernele noastre, la fel Dormeo Aloe Vera, care ne sunt alături de 16 ani și vouă vă place foarte mult această gamă. Poftim astăzi pentru voi 3 pernuțe în mărime de 50x70, prețul va fi la fel de 599 de lei. Și apropo, când în mod normal o singură piernă costă 999 de lei, azi astăzi pentru voi 3 pierne la preț mai mic de o piernă. Deci cu 599 de lei voi primiți 3 pierne mari, pufoase de la Dormeo Aloe Vera. Așa că grăbiți-vă, dragi moldoveni, dragi gospodari, ne ascultați, ne priviți. Astăzi tot ce trebuie să faceți e să vă grăbiți ca să prindeți cel mai frumos preț de la Dormeo. Așa, 10 minute au mai rămas, așa că cine sună, beneficiază, cine sună, economisește, se bucură, va dormi bine în fiecare noapte la voi acasă. Și aici nu se termină această minunată ofertă, pentru că chiar

0: 1599 de lei, când în mod normal prețul lui este de 1599. Și eu v-am spus, alte oferte nu avem, alte prețuri nu avem, dar astăzi pentru voi 599 de lei pentru acest ciorapel care vă masează și vă încălzesc picioarele. Pentru cei care sunteți mereu cu piciorușile mai reci sau circulația de sânge nu este atât de bună, de la asta vine și frigul. Acest ciorapel care este mare, deci nu întrebați mărimea pentru că este o mărime universală, deci vă încape piciorul, fie că purtați, nu știu, 43 sau 44, deci oricum vă încape piciorușul în acest ciorapel. Deci aici avem două butonașe unde noi alegem, fie că dorim doar masare sau masare cu încălzire. Am pus în priză, am pus piciorușile, atât, ne încălzim. Dar să știți că nu este doar pentru piciorușe, deci pe acest dispozitiv de masaj...
1: De altfel, ne putem încălzi picioarele atunci când suntem răciți.
0: Și când suntem răciți, exact, da, da. Și atât ce îmi place anume la acest dispozitiv de masaj, că putem să scoatem partea de sus, prin fermoar, ce rămâne plăcuța dată, care vine cu acupunctură. Pentru cei care, nu știu, doriți să-l puneți la spate, vă dor șalele sau vă doare spatele, sau vă tras curentul, vă este rece și trebuie să punem ceva căldus la spate, poftim voi, puteți să-l puneți așa foarte frumos, în dormitor, la spate. Comod, practic, așa că nu pierdeți această minunată ofertă, doar 599 de lei pentru dispozitivul nostru de masaj, 599 de lei pentru 3 pierne Dormeo Aloe Vera și 599 de lei pentru plapuma Dormeo Aloe Vera dublă, care este în mărime mare de 2x2 și doar 7 minute pentru voi. Eu doar v-am zis, problema de astăzi este doar timpul că ne presează, așa că grăbiți-vă. 0222640036 este numărul norocos care astăzi va aduce această economie mare, pentru că în mod normal, dragile mele gospodine, pentru toate aceste produse, deci pentru plapuma mare 2x2 dublă, pentru dispozitivul de masaj și 3 pierne, prețul va fi de 5397 de leuți, dar pentru voi astăzi, pentru cei care vă hotărâți să luați toată oferta, deci și 3 pierne și plapumă dublă, dar vreau și dispozitivul de masaj, prețul va fi de doar 1797 de leuți. Poftim, totul pentru voi. Deci faceți singur matematica. În loc de 5000 și ceva, cu doar 1797 să ai și plapumă dublă care poți să o deschizi și să-ți faci vara, primăvara, două plapume comode ușoare, 3 pierni și dispozitivul de masaj. Haideți să ne grăbim, pentru că au rămas doar 6 minute pentru voi. Norocoase, pe bune vă zic norocoase, pentru că, uitați-vă, pe lângă pot să spun de mine, pe lângă plapumele care le-am și nu ai cum să activezi în această companie și să nu ai plapume și pierni acasă, eu astăzi beneficiez și eu de această minunată ofertă și mi-au două plapume duble. Ce o să fac cu ele? Lasă fie acolo, că în octombrie am o cumetrie, dar mă gândesc cealaltă plapumă să-i ofer nașilor. Deci iată așa, pentru că și mie îmi place să economisesc și mie îmi plac lucrurile bune de calitate. Iar astăzi, cu acest preț, nici eu nu mă pot abține ca să nu beneficiez de această minunată ofertă. Așa că, dragilor, 022-264-036, ofertă incendiară de la Dormeo, pregătită pentru voi. Deci plapuma noastră dublă, mărime mare 2x2 la preț de doar 599 de lei. Puteți să luați și două plapume, poftim, două plapume mari duble la doar 1199 de lei, când vara le deschidem și facem patru plapume, dragii noștri moldoveni. Vă închipuiți, deci vara facem patru plapume, iarna facem două, ca să ne mențină căldura, că așa cum gazul se scumpește, voi căutați deja plapume groase, călduroase, ca să vă simțiți bine și să puteți și economisi. Acum zic eu că este momentul și apropo îmi scriu colegii că linia este încărcată. Da, pentru că este un preț bun pentru gospodarii noștri. Așa că sunați, beneficiați, alegeți plapume, 599 de lei plapuma dublă, 599 de lei pentru 3 pierne, deci nu una și nu două, 3 pierne la 599 de lei, dar vorbim de gama Aloe Vera, care este cea mai solicitată, cea mai îndrăgită, cea mai iubită de către voi. De ce? Pentru că dormiți bine, deci aveți un somn de calitate, nu aveți dureri de cap, nu aveți dureri de spate, vă treziți dimineața cu dispoziție, cu zâmbet, ca să mergeți la muncă. Așa că beneficiați acum

0: este momentul, fie că alegeți pernuțe, fie că alegeți plapuma sau acest dispozitiv de masaj, alegerea vă aparține, dar eu totuși vă recomand să beneficiați de oferta în întregime, pentru că, nu știu, mergeți la bunica în vizită sau aveți o zi de naștere la părinți sau mergeți la soacră, nu știți cu ce cadou să mergeți, acest dispozitiv de masaj să știți că i-ar prinde foarte și foarte bine. Mergeți la naș, doriți să le oferiți ceva, un cadou, un prezent, poftim, o plapumă dublă de la Dormeo Aloe Vera mare, 2x2, o să o folosească și o să vă zic un mare, mare mulțumesc finelor, așa că sunați 022-264-036 și doar 4 minute norocoase pentru voi, grăbiți-vă, ne ascultați, ne priviți, sunteți alături de noi, nu știu, pentru cei care sunteți în mașină, poate stați în ambuteiaj, poate un pic sunteți furioși, nu fiți furioși pentru că astăzi prindeți cea mai minunată ofertă de la Dormeo. Deci cu doar 599 de lei, dragi moldoveni, ce facem noi? Ia să-mi spuneți, ce facem noi în ziua de astăzi cu 599 de lei? Putem să ieșim în oraș, nu știu, cu un prieten la o cafea și un pic de desert și cam atât. Sau mergem la o cumpărătură în magazin, 599 de lei și practic nu înțelegem unde am lăsat banii ăștia. Dar astăzi, pentru voi, 599 de lei vă poate aduce o plapumă de la Dormeo Aloe Vera mare, 200x200 și nu e o plapumă simplă, e o plapumă dublă, groasă, potrivită pentru sezonul rece. Așa că sunați, beneficiați și vă zic, nu luați una, nu luați două, luați și 3 și 4 și 5, pentru că sunt lucruri utile, binevenite în casă. Nu știu, te-ai trezit cu un oaspete sau îți vin copiii acasă, mai avem și hramuri și oaspeții mai rămân și la noi, poftim, ai scos plapuma din dormitor și este binevenită.
1: Ce dimensiune are?
0: Deci dimensiunile sunt 200x200, deci este o plapumă mare pentru dormitor, pentru două persoane, plapumă călduroasă care respiră, nu transpirați, nu vă sufocați și nu vă apasă. Deci o să dormiți regește cu această plapumă bine ani de zile, așa că, dragilor, ultimele două minute pentru voi. 022-264-036. Trei perne de la Dormeo Aloe Vera. Microfibrul slip în interior. Se spală, se modifică. Totul pentru voi. Astăzi, 599 de lei pentru trei perne. Voi mă auziți? Da, este adevărat, așa că nu stați pe gânduri, telefonați și beneficiați de această minunată ofertă. Deci, trei perne și o plapumă dublă. 1199 de lei.
1: Acestea sunt lucrurile pentru care niciodată nu-ți ajunge timp și bani și curaj să le
0: cumperi. Și curaj, da, fie că ești din sat sau de la oraș, ei, nu mă mai duc astăzi, mă duc mâine după o plapumă, dar pentru cei care...
1: Dar care ne trebuie o plapumă mai călduroasă așa pentru frig? Da, să mă duc să o cumpăr, nu n-am timp.
0: Da, vreau și un preț mai bun. Ei, păi uitați-vă, astăzi totul pentru voi.
1: Toate
0: la pachet. Stați acasă, fie că este rece, nu aveți dispoziție, nu aveți timp, telefonați la noi 022-264-036 și prindeți cea mai minunată ofertă. Ultimul minut, dragile mele gospodine, repede, 022-264-036, doar 599 de lei pentru plapumă dublă, 3 perne, totul pentru voi și astăzi fie de la mine că-s bună, toată ziua la dispoziție să vă bucurați de această minunată ofertă. Vă cuprind o zi cu noroc în continuare.
1: Rămâneți cu Radio Noroc și în continuare.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Energocom a început expedierea facturilor pentru gazele naturale consumate în luna august. Compania a emis peste 681.000 de facturi, dintre care aproximativ 676.000 pentru consumatorii casnici. În august, consumul total a fost de 9,3 milioane de metri cubi de gaze. Facturile includ plățile înregistrate până la 15 septembrie, iar sumele achitate ulterior vor apărea în următorul calcul. Energocom precizează că noile prețuri intrate în vigoare la 1 septembrie nu sunt incluse în facturile expediate acum. Primele facturi calculate potrivit tarifelor noi vor ajunge la consumatori în luna octombrie. Eventualele neconcordanțe privind indicii contorului trebuie semnalate operatorului sistemului de distribuție. Premierul Vasile Tofan solicită extinderea finanțărilor oferite de Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare companiilor și sectorului agricol din Republica Moldova. Subiectul a fost discutat cu directorul BERD pentru Ucraina și Moldova, Arvid Tuierkner. Părțile au analizat sprijinirea întreprinderilor cu potențial de dezvoltare și export, precum și investițiile în energie, infrastructură și agricultură. Un proiect nou pentru dezvoltarea infrastructurii de irigare ar putea fi semnat până la sfârșitul anului. În prezent, portofoliul BERD în Republica Moldova depășește 1,3 miliarde de euro și cuprinde 74 de operațiuni active. Din 1992, instituția a investit peste 3,1 miliarde de euro în țara noastră. Cartelele SIM preplătite vor putea fi activate în Republica Moldova doar după identificarea utilizatorului în baza unui act de identitate. Modificările legislative adoptate de Parlament urmăresc prevenirea fraudelor și escrocheriilor telefonice. Furnizorii vor trebui să verifice, să marcheze sau să blocheze și apelurile inițiate din străinătate care afișează în mod fals numerele moldovenești. Identificarea noilor utilizatori va deveni obligatorie de la 1 martie 2027, iar cartelele deja active vor fi înregistrate etapă până la 31 august 2027. Procedura va putea fi realizată la punctele de vânzare sau prin mijloace digitale. În Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele preplătite. Rusia va amenaja 10 secții de votare în apropierea punctelor de frontieră cu Polonia, Lituania, Letonia și Estonia pentru cetățenii ruși care locuiesc în aceste țări. Potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Moscova, măsura a fost luată după închiderea majorității consulatelor ruse în urma invaziei ruse. 4 secții vor funcționa în regiunea Kaliningrad, una în regiunea Leningrad și 5 în regiunea Pskov. Pentru alegerile parlamentare desfășurate de vineri până duminică, Rusia anunță deschiderea a 333 de secții în 150 și două de țări. Scrutinul este organizat și în teritoriile ucrainene ocupate și anexate ilegal de Moscova. Europa se apropie de sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de aproximativ 69% față de media de 85% înregistrată în ultimii 5 ani. Prețul de referință a ajuns la circa 81 de euro pentru megawattoră, fiind cu 150% mai mare decât în urmă cu un an. Scumpirea este alimentată de tensiunile geopolitice și de perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu. Germania și țările de jos, care dețin împreună peste o treime din capacitatea de stocare a UE, se află sub nivelurile obișnuite. Analiștii avertizează că o iarnă rece ar putea majora prețurile și presiunile inflaționiste.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 și 15 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 în sud. În centru și în capitale se așteaptă 25 de grade Celsius.
2: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Interesante versuri, m-am făcut de scântec de la Geta Burlacu pe această melodie. Ce provocare mare e dragostea, câte le mai facem și le desfacem pentru ea sau în numele ei. Totuși, niște limite sănătoase nu ar strica să își pună pe fiecare, așa încât în tot ce înseamnă o dragoste pentru un om, pentru un el, pentru o ea, să nu ne pierdem undeva pe drum, ca apoi să ne ia ani și ani, decenii să ne regăsim. Bună dimineața, bun găsit în Casa Mare. Sper că nu sunteți în astfel de situații și că doar seninătate, doar veselie, doar frumusețe aduce dragostea în viața dumneavoastră. Dacă le aduce pe acestea și altele asemănătoare, atunci da, e dragoste. Dacă nu prea, atunci o fi o boală care sigur o să treacă. Dar lăsăm aceste filozofii și pornim la drum în Casa Mare, ultima ediție din această săptămână. 18 septembrie arată calendarul, o zi pe care vă doresc cu mult, mult spor și cu multe reușite. Valeria Oțel sunt și mai adaug un TEDU. Nu plecați nicăieri. Am prezentat pur și simplu melodia Tatianei Turtureanu.
1: Raza ce sperie orice bărbat, stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

o vioare de la acord această melodie de la BNM. Câteva informații valabile pentru astăzi, dar și pentru finalul săptămânii. Moneda unică europeană și dolarul american încheie săptămâna cu apreciere în raport cu leul moldovenesc, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei. Astfel, dolarul adaugă 9 bani și costă 17 lei și 52 de bani, iar euro se scumpește cu un ban, până la nivelul de 20 de lei și 11 bani. Leul românesc își menține prețul de 3 lei și 82 de bani și pentru hrivna ucraineană, BNM a stabilit o valoare neschimbată de 39 de bani.

0: Sănătate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Salam Semiafumat Select Moldovenesc Fileti, 1 kg la 109,99 lei. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7,99 lei. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul ai de gând să le cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

un sărut cât o viață. 310 ani, dragă, această melodie, ajungi la dumneavoastră. Până acest moment, care a fost cel mai interesant lucru pe care l-ați făcut în viață? Republica Moldova a marcat o premieră istorică prin lansarea pe orbita primului satelit dezvoltat în țară, TumNanoSat, construit de cercetătorii de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Cred că ei au zi de zi lucruri interesante de aflat, de pus la punct ca un puzzle, așa îmi imaginez. Lansat pe 12 august 2022 și aflat pe orbită timp de aproape 6 luni până la 31 ianuarie 2023, nanosatelitul a demonstrat capacitatea tehnică a echipei de la Chișinău. După acest succes, cercetătorii de la UTM lucrează deja la o nouă misiune spațială, urmând să fie lansat pe orbită anul viitor. Lansarea nu a fost așa o acțiune spontană. Ne-am trezit dimineața, lansăm satelit. Nu, rezultatul unui proces de lungă durată, desfășurat în cadrul Centrului Național de Tehnologii Spațiale al UTM. Avem un asemenea centru la Chișinău. Proiectul s-a bazat pe o infrastructură creată treptat și pe o echipă consolidată de-a lungul anilor. Începând din 2008 și până la câștigarea concursului internațional din 2019, pentru o țară fără tradiție spațială, așa cum este Republica Moldova, trimiterea unui obiect pe orbită a implicat proceduri foarte complexe. Din punct de vedere legal, Moldova nu semnase tratatele internaționale privind spațiul cosmic de după 1991, neavând inițial dreptul formal de a plasa obiecte pe orbită sub propriul pavilion. Soluția a venit prin participarea la programele educațional-științifice organizate de Oficiul ONU pentru Afaceri Spațiale. Despre acest proiect, despre acest subiect, sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră deja vor să afle mai multe. Informații pe internet, desigur, găsim astăzi la un click distanță. Ai foarte multe informații utile sau pur și simplu care să-ți îmbogățească cunoștințele. Important e curiozitatea și timp pentru astfel de curiozități să avem. Fiți de acord, trăim vremuri foarte interesante. Dacă cândva străbunii noștri au prins unii dintre ei un aparat de radio la tot satul, un televizor care era ceva extraordinar, nu știu, o motocicletă pe care cineva și-o cumpăra în sat, ce au mai prins? Un aparat foto și alte minunății pentru acele vremuri. Noi prindem cu totul și cu totul alte minunății în ghilimele, desigur. O viață interesantă. Important e să vrei să vezi toate aceste lucruri interesante. Andrei Ciocărlan revine în Casa Mare cu Leana lui. Leana mea, de fapt, se numește melodia.

0: parte. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai ales când la Kaufland ai banane la 25 lei 50 kg, ceapă galbenă 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai lămâi plase de 500 grame la 22 lei 50. Kaufland, ieftin și bun!
2: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.

0: casă, articole de iluminat, covoare, pături și lingerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Și mai este atent moldoveanul, moldoveanca la horoscop. Sau poate nu. Ascultați și după asta decideți. Berbec, bună dimineața! Ai spor la desfășurarea activităților intelectuale, la planificarea călătoriilor, studiilor sau poți demara un proiect profesional gândit mai de mult? Ar fi bine să te sfătuiești cu persoanele instruite din anturajul apropiat și să înveți din experiențele lor. După amiaza zilei, este potrivită vizionării unui film sau unui spectacol de teatru. Taur. Tema principală a zilei reprezintă cheltuielile personale, fie pentru locul de muncă, fie pentru a-ți îmbunătăți sănătatea. Pe de altă parte, vei fi nevoit să achiți facturi restante, taxe sau alte tipuri de datorii. Partenerul de viață sau rudele vor dori să profite de pe urma bugetului tău sau a bunurilor tale personale. Gemeni, împreună cu partenerul de viață sau colaboratorii, vei fi nevoit să discuți cheltuielile comune și modul de folosire și administrare a bunurilor comune. Fii prudent, ține cont de sfaturile sau nevoile celorlalți, pentru că riști să strici relații sau situații parteneriale destul de bune. După amiază, rezervă-ți momente de odihnă alături de familie, în primul rând. Rac. Se anunță și azi multă muncă, indiferent că stai acasă sau la serviciu mergi. Ar fi bine să alegi treburile prioritare, pentru că organismul e cam obosit, are nevoie de odihnă, liniște. Cineva din familie te poate ruga să-l ajuți, fie cu sfaturi, fie cu bunuri materiale. Gândește-te la propunerile celorlalți și acționează în consecință. Leu. Sunt posibile discuții aprinse cu persoana iubită sau copiii. Traversezi o perioadă în care nevoile tale afective sunt exacerbate, iar putința din celor dragi de a-ți oferi iubire este și ea diminuată. Orientează-ți eforturile și afecțiunea spre tine însuți și lasă pe celălalt deoparte. Activitățile specifice unui hobby sau dialogul cu un prieten drag te pot liniști și te pot bucura mult astăzi. Fecioară, ambianța familială poate fi tensionată astăzi de aspectele financiare în primul rând. Posibil ca membrii familiei să dorească mai mulți bani de la tine sau măcar să le faci cadouri, favoruri mai frecvent. Evită dialogurile pe aceste teme, planifică-ți bugetul, în primul rând cum tu ai nevoie și apoi orientează-te și spre nevoile celorlalți. La 10:48 de minute, o pauză muzicală se cere, tot de la categoria folclor, Veselă Foc, de la Adriana Ochișanu, Nu las eu, provoada mea, după care la horoscop revenim împreună.

privește viața, unele aspecte dezbătute ți-ar putea crea disconfort pentru că recunoști în sinea ta că sunt adevărate și că ar cam trebui să iei măsuri. Fii răbdător cu tine însăți. Scorpion, se întrezăresc cheltuieli neprogramate sau nedorite, pe moment poți fi destabilizat, existând riscul să iei decizii nepotrivite. Vezi despre ce este vorba, chipzuiește fiecare situație și apoi acționează cu calm. Cineva din anturajul apropiat te poate sprijini în toate demersurile tale de astăzi. Totul este să ceri ajutor și să-l accepti din toată inima. Săgetător, stările de spirit sunt fluctuante, astfel că ți este dificil să te concentrezi pe activități solicitante și pe dialogurile cu ceilalți, posibil să te negășești datorită principiilor de viață ale celor apropiați, ar fi bine să te detașezi de tumultul cotidian și să te gândești la tine, la planurile tale de viață. Capricorn, senzația că se petrec multe în culisele vieții tale este accentuată, în special în segmentul profesional, se pare că există frământări, se fac și se desfac tot soiul de situații de care tu afli abia după ce s-au desfășurat. Fii prudent, ocupă-te serios de îndatoriri, a te lăsa pe baza altora e o idee tare nepotrivită. Vărsător. Datorită prietenilor este posibil să te necăjești mult astăzi. Unii vor dori să-ți dea sfaturi fără să le ceri, dar pe undeva au și ei dreptate. Fii deschis la ceilalți, alege ce consideri că este bun și de folos. Cu siguranță, printre banalități, acuze sau simple dialoguri vei găsi informații deosebite interesante. Pești, în plan profesional se întrezăresc schimbări care îți vor aduce responsabilități noi. Hiba constă în faptul că ți se măresc sarcinile de lucru, dar despre plata aferentă nu se vorbește nimic. De aceea gândește-te bine dacă accepți ceea ce ți se propune. Va veni și plata, însă când și cum rămâne de văzut. Este foarte important să spunem lucrurilor pe nume și să cerem ce e al nostru și cu cât faci asta mai mult, cu atât ești mai respectat. Sunt, bineînțeles, lucruri la concluzii la care ajungem un pic mai târziu în viață, dar niciodată nu e prea târziu, așa cum nu e târziu pentru Moș Tudorache. Este o melodie tare veselă din repertoriul ansamblului folcloric Romanița. Îi ascultăm pe cei din Romanița la 10 și deja 54 de minute.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Roman Roșca, a fost ales președinte al Comisiei Parlamentare Speciale pentru Monitorizarea Politicii de Reintegrare a Republicii Moldova. Decizia a fost aprobată de legislativ în ședința din 17 septembrie. Comisia urmărește modul în care este aplicată politica de reintegrare, evaluează evoluțiile din dosarul transnistrean și elaborează propuneri privind problemele actuale ale procesului de reglementare. O asemenea structură parlamentară a fost creată pentru prima dată în anul 2021 la inițiativa președintelui Parlamentului Igor Grosu. Poliția cercetează o posibilă explozie produsă în apropierea localității Colonița în zorii zilei de astăzi. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că bubuitura a fost însoțită de o lumină puternică și a fost auzită inclusiv în comuna Bubuieci, în sectorul botanic al capitalei. Echipele specializate au ridicat drone pentru a cerceta zona și a stabili traiectoria posibilului obiect. Poliția cooperează cu Ministerul Apărării, care precizează că nu a înregistrat survolări ilegale în această dimineață. Deocamdată nu au fost găsite obiecte suspecte sau urme care să indice cauza deflagrației, iar verificările continuă. Peste 10.000 de articole destinate pescuitului și 106 obiecte vestimentare nedeclarate au fost depistate de vame și la postul Tudora. Bunurile erau ascunse într-un spațiu special amenajat în podeaua unui automobil și sub bancheta din spate. Mașina, condusă de un cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani, se deplasa pe sensul de intrare în Republica Moldova. Potrivit serviciului Vamal, articolele vestimentare purtau însemnele unei mărci comerciale. Bunurile au fost ridicate, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea unei decizii potrivit legislației. Serviciul de Securitate al Ucrainei susține că a lovit cu drone cu rază lungă de acțiune 6 aparate de zbor rusești aflate pe aerodromul militar Rostov Central din Rostov pe Don. Potrivit SBU, au fost vizate un avion de transport AN-12, două avioane AN-26 și trei elicoptere. În zona de staționare ar fi izbucnit un incendiu puternic urmat de explozii secundare. Operațiunea a fost confirmată de statul major ucrainean și de președintele Volodymyr Zelensky. Autoritățile ruse nu au prezentat deocamdată informații privind amploarea pagubelor. În Rusia se desfășoară primele alegeri parlamentare de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei. Scrutinul are loc timp de 3 zile până duminică, iar alegătorii desemnează cei 450 de deputați ai Dumei de Stat. Partidul de guvernământ Rusia Unită, susținut de Vladimir Putin, este favorit și controlează deja majoritatea mandatelor. Competiția electorală este încă limitată. Principalele formațiuni admise în cursă sprijină politicile Kremlinului, iar Partidul Liberal Iabloco, care cerea oprirea războiului, a fost exclus. Votarea este organizată și în teritoriile ucrainene ocupate și anexate ilegal de Moscova, iar rezultatele de acolo nu sunt recunoscute de Ucraina și de comunitatea internațională.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 în sud. În centru și în capitale se așteaptă 25 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Dragostea aproape întotdeauna învinge. Dacă vrei să o vezi, să o simți, să o dai mai departe, sau dacă vrei să deschizi ochii, cred că spune Mev, deschide ochii, e cea mai nouă melodie de la Mev, un strigăt, o chemare la trezire, spune artistul. Nu e doar un cântec, ci un mesaj care vine dintr-o nevoie profundă de a privi lumea cu sinceritate și curaj. Aceasta este prima melodie din albumul 2, deschiderea unui nou drum și începutul unei perioade pline de emoție și transformare pentru Mev. Imediat îl ascultăm cu Deschide ochii.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: De ce face zgomotul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
7: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
6: Tu cu caloriferul ai de gând să te cucizi?
7: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
6: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
7: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi îți ofer mai multe detalii despre cum se manifeste și cum putem combate stresul parental. Statutul de părinte aduce schimbări pozitive în viața fiecărui adult, dar și o responsabilitate imensă pentru părinți, care vor fi nevoiți să-și reorganizeze programul în funcție de solicitările, nevoile și dorințele copilului. Însă ultima perioadă, tot mai mulți părinți ajung să apeleze la sprijinul psihologilor din cauza ceea ce putem numi stres parental. Stresul parental se recunoaște prin faptul că părintele simte că viața lui s-a schimbat. Nu mai e ca înainte, e depășit de situație, resursele financiare nu sunt ajuns, nu are timp de propria persoană, vrea să evadeze din rolul de părinte și are tendința de a se răzbuna pe copil pentru aceste neajunsuri. Factorii favorizanți pentru dezvoltarea stresului parental se regăsesc cel mai adesea la părinții rigizi, care consideră că nu trebuie să facă schimbări în viața copilului, ori la părinții cu așteptări prea mari, care nu dispun de suportul partenerului și au un statut socioeconomic scăzut. Un copil cu un părinte stresat poate dezvolta comportamente de copil agitat. Un copil morocănos plânge foarte ușor și mai des decât alți copii. Nimic nu este pe plac, nu-i place nicio haină sau spațiu de joacă, nu doarme bine, nu are poftă de mâncare sau chiar mănâncă foarte mult pentru a se autoliniști, explică psihologul Lenke Juhoș. În opinia psihologului Juhoș, adaptarea la situațiile noi necesită prezența unor factori protectivi care întăresc miraculos depășirea situațiilor dificile, iar cel mai important factor este suportul. O familie armonioasă cu relații bune în cuplu, prezența familiei extinse. Totodată, specialistul recomandă să respectăm următoarele principii pentru a ne feri de stresul parental. Să acceptăm când copilul nu este într-o situație de dependență de părinte, să fim un părinte flexibil și deschis, să-i oferim libertatea de a face alegeri proprii, să încercăm să ne adaptăm, văzând situațiile din viața noastră ca pe experiențe pozitive, de formare și de dezvoltare personală și parentală. Să lăsăm ca acele conflicte mici, care țin de răspunderea unui părinte, să fie rezolvate de către copil sub atenta noastră îndrumare. Exemplu ar fi cearta între copii, să acceptăm cum sunt ei și să fim disponibili pentru ei, să ne acordăm mai mult timp și să ne relaxăm. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

În liniștea blândă, Paunia Murg de toamnă, să asculte această melodie de la Alicu Gonciar, o toamnă fantastică, dar atât de bine s-a lipit și de această rundă în Casa Mare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ne avertizează, dar nu pe toți, pe gospodarii care pregătesc vinul în această perioadă să fie extrem de prudenți. De ce? Pentru că fermentarea mustului produce dioxid de carbon, un gaz invizibil, inodor, care se poate acumula în concentrații periculoase, în beciuri și în alte spații închise. Salvatorii recomandă ventilarea încăperilor înainte de intrare, evitarea depozitării vaselor cu must în spații slab aerisite și apelarea serviciului 112 în situații de risc. Dioxidul de carbon rezultat în urma fermentării nu poate fi văzut sau mirosit și fiind mai greu decât aerul, se poate concentra în partea de jos a încăperilor, în special în beciuri și pivnițe. Pentru prevenirea intoxicațiilor este important ca să nu intrăm în încăperile în care fermentează vinul fără ca acestea să fie ventilate înainte. Totodată, IGSU recomandă ca recipientele cu must să nu fie amplasate în spații închise și ca o altă persoană să fie informată atunci când cineva urmează să intre în o astfel de încăpere. Deci fii atent, cobor. Dacă nu ies peste un minut, cobori și tu. Dă-mi ajutor, da? O lumânare. Iată, e metoda care poate fi folosită, aprinsă, desigur. O lumânare poate

dacă nivelul de oxigen este insuficient. Dacă aceasta se stinge, încăperea nu trebuie accesată. IGSU avertizează în mod special asupra tentativelor de salvare improvizată a unei persoane deja intoxicate. Intrarea într-o încăpere în care se află o victimă fără echipament de protecție poate pune în pericol și viața celui care încearcă să acorde ajutor. Să nu ignorăm riscurile asociate unei tradiții care se practică și în 2026 în numeroase gospodării. Sună foarte plictisitor proverbul următor, dar în același timp și liniștitor: paza bună trece primejdia rea. Spor în toate să aveți!

0: 7.
1: Gili Cool Ray, fiabilitate legendare Gili, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, $16,880. Gili.md.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: dragoste.
1: Marc, stăm despre puțină dragoste în plus de care are fiecare nevoie. Lasă-mă, lăsați-mă să vă amintesc că până pe 20 septembrie polițiștii INSP desfășoară la nivel național operațiunea Girofar, orientată spre prevenirea accidentelor rutiere și sporirea siguranței în trafic. În această perioadă, polițiștii vor monitoriza modul în care conducătorii auto respectă regulile de circulație. În special, este vorba despre obligația de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritar aflate în misiune. Atunci când un vehicul de intervenție se apropie, având în funcțiune semnale luminoase și sau sonore speciale, acordați-i prioritate și facilitați-i deplasarea în siguranță. Exact ca la examen și ca la primele lecții la care a fost fiecare dintre conducătoare auto. Semnalizăm și acordăm prioritatea. Respectarea acestei reguli poate contribui la reducerea timpului de intervenție și poate permite echipajelor să ajungă mai rapid acolo unde este nevoie de ajutor. Și astfel de situații sunt destul de dese. Veselă e și ultima aproape penultima melodie, poate chiar penultima, nu știu, vedem, dar e una mai deosebită, cu influențe balcanice, dar din acelea care se potrivesc aici, în inima Moldovei. Dau o lică de la Transbalcanica.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Tariful la gazele naturale ar putea fi majorat din nou în luna octombrie. Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, susține că Energocom ar avea motive să solicite ajustarea după ce prețul de achiziție a crescut de la aproximativ 600 la peste 800 de euro și se apropie de 900 de euro. Ceban propune utilizarea circa 50 de milioane de metri cub din rezerva strategică pentru a reduce impactul asupra consumatorilor. Potrivit acestuia, măsura ar putea genera economii de până la 1 miliard de lei. O eventuală modificarea tarifului poate fi decisă doar de ANRE în urma unei solicitări oficiale. În prezent, consumatorii achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus. Dioxin vizibil nu are miros și fiind mai greu decât aerul, se poate acumula în partea de jos a beciurilor și pivnițelor. Salvatorii recomandă aerisirea temeinică a încăperilor înainte de intrarea și evitarea păstrării recipientelor cu must în spații slab ventilate. De asemenea, o altă persoană trebuie anunțată înainte ca cineva să intre în beci. Dacă o persoană este găsită incum de prot, necesară aerisirea spațiului și apelarea imediată a numărului 112. Poliția a intervenit în ultimele 24 de ore în 53 de cazuri de violență în familie pentru protejarea victimelor. Oamenii legii au emis 20 de ordine de restricție de urgență. În același interval a fost documentată încălcarea unui asemenea ordin. Alte două ordonanțe de protecție au fost emise de instanțele de judecată, iar două dintre măsurile dispuse anterior nu au fost respectate. Poliția îndeamnă victimele sau persoanele aflate în pericol să solicite imediat ajutor apelând numărul unic 112 ori linia gratuită a Centrului de Justiție Familială. Administrația președintelui Donald Trump va permite delegației Iranului să participe la adunarea generală a ONU de la New York, însă cu restricții. Statele Unite au aprobat vize pentru președintele iranian, ministrul de externe și alți oficiali. Delegația va fi mai redusă decât în anii precedenți, iar membrii săi vor avea deplasările limitate și nu vor putea cumpăra produse de lux. Departamentul de stat afirmă că Washingtonul își respectă astfel obligațiile asumate ca țară gazdă a Națiunilor Unite. Decizia vine pe fondul

0: conflictului dintre Statele Unite și Iran și al blocajului înregistrat în negocierile dintre cele două părți. Temerile privind o posibilă mobilizare în Rusia după alegerile pentru Duma de stat s-ar fi extins și în rândul elitei de la Moscova. Potrivit Bloomberg, care citează documente și surse din domeniul securității, funcționari de la Kremlin, oligarhi și angajații ai centralor militare de recrutare și-ar îndemna rudele să plece temporar din țară și ar căuta posibilități de a deschide conturi bancare în străinătate. O sursă afirmă că Rusia s-ar pregăti să trimită pe front încă 300.000 de persoane. Totuși, Vladimir Putin nu ar fi luat o decizie definitivă, iar autoritățile ruse nu au anunțat oficial o nouă mobilizare.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 în sud. În centru și în capitale se așteaptă 25 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Radio Noroc, la un alt început de rundă, de oră aici în Casa Mare. Vreau să vă amintesc de un alt frumos univers muzical, formația Noroc. Și mai vreau să amintesc de anul 1965. Este anul în care a fost emis ordinul de înființare al unei formații de jazz, avându-l ca lider pe Mihai Dolgan. Chiar directorul filarmonicii a ales această denumire.

numire, numele Noroc, după multe, multe polemici, cu multe audiții, să nu credeți că era ușor nici atunci să-ți faci o formație, Norocul a fost acceptat ca parte a Filarmonicii. Iar în martie 1966, la Filarmonica de Stat din Chișinău, a avut loc concertul de debut. Și cred că trebuie să amintesc următoarele nume. Mihai Dolgan, Eugen Vorobiov, Victor Legaci, Valentina Repețchi, Vasile Verdeș, Victor Rusnac, Ștefan Petrache și Olga Sorochina. Eu am ales o melodie a norocului în care chiar vocea lui Mihai Dolgan se aude, o melodie mai puțin cunoscută, dar foarte deosebită, Ca ei cei frați.

Încât îmi amintesc că pe internet, la un click distanță, găsim și un videoclip al acestei melodii. Videoclip, așa cum se făceau videoclipurile în acele vremuri, foarte și foarte tineri toți membrii formației Noroc. Ca aici cei frați se numește melodia. Următoarea e de la un interpret care a intrat în istoria muzicii ușoare de la noi cu șlagere patriotice, în primul rând, lansate în anii mișcării de eliberare și renaștere națională. Veniți acasă, cântare scrisului latin, imnul pământului, multe dintre ele sunt ascultate și astăzi, în mod special, atunci când avem sărbători naționale în calendar. Astăzi pe Gheorghe Țopa, căci despre domnia sa este vorba, îl ascultăm cu Carul Mare.

Din viața îndrăgostiților, inspirat cu siguranță și următorul cântec, e a treia voce masculină de altă dată la începutul acestei runde, când iată ne spunem că timpul trece, iar muzica bună rămâne, o melodie din anii 80, Dansul începe din nou, de la Jan Raiburg.

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva Mol Telecom!
5: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Eu, Nică, lacom la iubire, iar Georgiana Spânu l-a cântat la fel și despre Teo Roză, aș spune. De 13 ani avem de ascultat această melodie nouță de la Teo Roză, un cântec despre care spune interpreta stătea în

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Andia, Medor, aici în Casa Mare, uneori dorul este de normalitate, de acea normalitate învățată până cei 7 ani de acasă, de acea normalitate învățată de, din reguli, din cărți, din filme bune. Ei bine, poate v-au povestit copiii dumneavoastră despre situația în care, în clasă, toți încep să râdă de cineva, dar copilul simte că gluma a mers prea departe și nu a știut ce să facă. Să spună ceva sau să tacă, așa încât să nu ajungă în centrul atenției. Explicați-i copilului că uneori e suficient doar să nu susțină acest tip de comportament prin a evita să râdă, să ia peste picior sau să ignore ce simte sau ceea ce face cea afectată, cel afectat. Se mai întâmplă și în rândul adulților și este complicat de gestionat o astfel de situație, dar aminte într-o clasă de a 5-a sau chiar a 12-a, pentru că și în a 12-a tot niște copii sunt. Deschidere, răbdare și multă, multă comunicare. Acestea sunt necesare în ceea ce privește pe copii.

Stancă. Știi cum se aude ritmul acestei bătute a fetelor de la Teatrul Ion Creangă, bătuta și ritmul frumos, trebuie să recunoaștem. Mai avem o dedicație pentru toamnă, scumpa doamnă, care se numește Toamnă, de la Valentin Boghean e cântecul. Ne reauzim cu dedicații la pachet imediat după știrile de la 13 fix.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Motorina nu ar trebui să ajungă la 40 de lei litrul în următoarea săptămână dacă prețurile internaționale se mențin sau scad. Este mare aparține directorului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran. Potrivit acestuia, scumpirile externe sunt transferate treptat în prețurile de la pompă, deoarece plafonul stabilit de ANRE este calculat în baza mediei cotațiilor din ultimele 14 zile. Astfel, motorina s-ar mai putea scumpi câteva zile, chiar dacă piețele se stabilizează. Însă creșterea ar urma să fie moderată. În prezent, prețul motorinei a depășit 35 de lei pe litru, atingând un nivel record în Republica Moldova. Evoluția ulterioară va depinde de cotațiile internaționale și de costurile de transport. Confederația Națională a Sindicatelor cere majorarea salariului minim de la 6.300 la cel puțin 7.300 de lei pe lună, potrivit reprezentantei CNSM. Polina Fisticanu, suma solicitată ar acoperi minimul de existență al unui salariat care întreține un copil. Sindicatele susțin că venitul actual este insuficient și afectează contribuțiile viitoare la pensie. Anul trecut, aproximativ 2,8 miliarde de lei au fost alocate din bugetul de stat pentru acoperirea diferenței dintre pensiile calculate și nivelul minim garantat. CNSM consideră că majorarea salariilor ar reduce presiunea asupra bugetului asigurărilor sociale. Propunerea urmează să fie negociată cu guvernul și patronatele, iar o decizie nu a fost încă adoptată. Academia Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne a inaugurat un laborator pentru instruirea operatorilor de drone. Aici vor fi pregătiți specialiști din structurile MAI care vor utiliza aparatele în misiuni de supraveghere și monitorizare. Dronele pot furniza rapid imagini din zone greu accesibile, pot ajuta la căutarea persoanelor dispărute, evaluarea situațiilor de urgență și monitorizarea unor suprafețe extinse. Potrivit Ministrului Afacerilor Interne, Daniela Misael Nikitin, laboratorul va permite formarea continuă a operatorilor și utilizarea responsabilă a noilor tehnologii. Primele cursuri sunt programate pentru luna noiembrie, iar instruirea va sprijini folosirea dronelor primite de la mai multe subdiviziuni ale ministerului în luna iulie. Guvernul Bulgariei a anunțat un pachet de peste 300 de milioane de euro pentru reducerea impactului scumpirii carburanților asupra populației și economiei. Persoanele și gospodăriile cu venituri sub pragul sărăciei vor primi câte 50 de euro, iar sectorului agricol îi sunt destinate 170 de milioane. Din această sumă, 100 de milioane vor compensa diferența dintre prețurile motorinei din 2025 și cele din acest an, echivalentul unui ajutor de aproximativ 44 de cenți pe litru. Transportatorii au primit deja 55 de milioane de euro. Pachetul prevede și eliminarea accizei la gazul petrolier lichefiat, însă șoferii mașinilor pe benzină sau motorină nu vor beneficia de subvenții directe. Aproximativ 150 de șefi de stat și de guvern sunt așteptați săptămâna viitoare la adunarea generală a ONU de la New York. Războaiele din Ucraina și Iran, situația din fâșia Gaza, schimbările climatice și reglementarea inteligenței artificiale se vor afla în centrul discuțiilor. Președintele american Donald Trump va vorbi marți, iar liderul ucrainean Volodymyr Zelensky se va adresa adunării miercuri și ar urma să participe la o reuniune a Consiliului de Securitate despre Ucraina. Delegația Iranului a primit permisiunea de a participa, în timp ce președintele palestinian, căruia Statele Unite i-au refuzat viza, va interveni prin videoconferință. Reuniunea va aborda și viitorul ONU înaintea încheierii mandatului lui Antonio Guterres.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 27 în sud. În centru și în capitale se așteaptă 25 de grade Celsius.

o mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul-i la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Anul vine, anul trece și cu melodica aceasta de la Valentina Volontir, la mulți ani, mai frate, apropo, se numește, ne trec frumos și sărbătorile. Bună regăsire! A patra oră din Casa Mare a ajuns la dumneavoastră. Am ajuns și noi în runda cu dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: De vreți să-i bucurați pe cei dragi cu un gând senin de toamnă, atunci vă invit să o faceți în emisie directă apelând 0225453333 pe Facebook prin intermediul unui mesaj, Radio Noroc e pagina noastră de Facebook, sau la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Și în emisie directă și în cadrul mesajelor, e important e să alegeți și melodia potrivită persoanei despre care ne vorbiți. Astăzi, cu o felicitare foarte și foarte specială, ajungem prin părțile Călărașului, chiar la Călăraș, din câte observ aici. Astăzi serbează 55 de ani de căsnicie familia Iosob, Vasile și Natalia. Sunt din orașul Călăraș. Felicitările vin din partea copiilor Gheorghe și Nadia și, desigur, a nepoților Dorin, Mircea, Anișoara, Vasile și Anastasia. În toți acești ani ați dăruit dragoste nemărginită. Ați alimentat frumos relația cu respect, dedicație și duioșie și ați crescut copiii și nepoții care, cu recunoștință, vă mulțumesc pentru toate cele oferite. Ne înclinăm de sănătate, ani mulți înainte și pace. Vă îmbrățișăm cu tot sufletul, dragii noștri părinți sfinți și curați ca lacrima. Radio Noroc este postul de radio preferat al lor și avem certitudinea că acum ascultă și i-am surprins din dragostea ce le purtăm. Pentru ei solicităm o melodie legendară în august din repertoriul lui Ștefan Petrache, text Grigore Vieru, muzică Anatol Chiriac. Ei, și dacă și aceste detalii sunt indicate, atunci și copiii dumneavoastră vă știu preferințele muzicale și vă știu profunzimea cu care simțiți, cu care vorbiți despre lucruri sfinte, așa cum este familia, așa cum este dragostea în familie. Eu sper tare mult că și la această oră, ca și alte dăți, familia Iosob, doamna Natalia și dumneavoastră, domnule Vasile, sunteți cu Radio Noroc și că o să vă bucurați de cântecul preferat în august de la Ștefan Petrache. La mulți ani, Casă de Piatră!

0: Doriți să transmiteți o felicitare în emisie directă la Radio Noroc? Apelați acum 022-545-333.
1: Iar dacă pentru un mesaj optați, atunci puteți să-l expediați la mesaj@radionoroc.md, așa cum iată au expediat Lenuța și Adrian, la fel și Olia. Bună ziua! Transmitem salutări și solicităm o melodie de la Paris, din partea Lenuței, a lui Adrian și de la Olia, pentru Alexandra Rotaru și Olia Ticu din Sreteni, Leova, la fel pentru Antonina Cioaric de la Leova, Olea Hrițco din Sărata Brăzeși, Leova. Am vrea tare mult să difuzați Fa Marie cu Paris. Vă mulțumesc și să știți că vă ascultăm cu plăcere în Franța. În Franța o să ajungă cântecul solicitat, Fa Marie cu Paris, de la Ion Paladi și Cristina Spătar. Audiție plăcută și vă mulțumim că ne ascultați!

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru?

0: 10, Orhei, 14.450, Strășeni.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.

0: pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lingerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
3: Bună ziua, norocei mei! Astăzi, în familia noastră, e o sărbătoare deosebită. Copilul nostru, Damian, împlinește 8 anișori. Noi, părinții Petru și Ana, surorile Patricia, Alexandra, îți dorim o copilărie frumoasă, succese mari la învățătură, sănătate și toată viața numai de bine să ai parte. Noi, cei din familie, îți vom fi alături. Azi e ziua mea, prieteni, e melodia solicitată cu care ajungem la tine, Damian, la mulți ani!

Un alt minut, un alt salut aici în Casa Mare. Radio Noroc transmit o dedicație muzicală pentru jumătatea mea de inimă, soțul Ilie Harapan Călăraș. El muncește la căsuța noastră, face totul singur. Acum la fațadă lucrează. Vreau foarte mult să-i ridic bună dispoziție și curajul pentru muncă până la final și mai vreau să-i spun că vreau să trăim cu drag în căsuța noastră nouă, să ne bucurăm de viață, cu copiii, cu nepoții cei dulci. Soția, mămica și bunica semnează acest mesaj, nu e semnat mesajul, dar solicitată este o melodie a Anișoarei Puică, De dragoste, viața mea. Neapărat ascultăm împreună, ne bucurăm de acest cântec deosebit. Un salut și un spor în toate pentru familia dumneavoastră, domnule Ilie.

Pasat, Veceslav și Natalia ne mai salută. Vrem cu Radio Noroc să transmitem felicitări pentru finuța de botez, Bocan Anastasia. Este din Ungheni și felicitările le transmitem cu ocazia zilei de naștere. 16 ani împlinești. Cu ocazia acestei vârste minunate, plină de vise, bucurii, începuturi, noi îți dorim să fii fericită și să ai motive să zâmbești, să ai încredere în tine și să-ți urmezi visele. O zi și o săptămână frumoasă în continuare, așa ca tine. La mulți ani pentru Anastasia, la Ungheni, ajungem neapărat cu un De ziua ta de la 3 Sud-Est.

0: Cine sună la ușă, la oare?
1: Azi, la ușă, norocul, norocul.
2: La un bunic, spre un bunic a pornit Radio Noroc. Am și ajuns la ușa domnului Mihail, din câte am înțeles. O vârstă demnă de respect și gratitudine, scrie aici, împlinește bunicul Mihail, 70 de ani. Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Despre dumneavoastră vorbeam aici la Radio Noroc, domnule Mihail, așa cum ne scria cineva, bunelul meu împlinește o vârstă demnă de respect și gratitudine, 70 de ani. Nu ați uitat de această aniversare?
3: Păi n-am uitat, dar a fost anul trecut.
2: A fost anul trecut? Anul acesta? Anul acesta a venit mesajul.
3: Mai puneți un bețșor.
2: Eu zic să nu-l adăugăm, 70 să fie. Știți cum, inima ce simte aceea să fie. Ei, o cifră în plus, un an în plus, un an în minus, asta nu mai contează. Important e că ați ajuns la 70 de ani, nu toți ajung și pentru asta vă transmitem felicitări. Un bunic direct, un bunic vesel descoperim la telefon, dar să știți că următoarele rânduri s-ar putea așa să vă mai pânmoaie sflețelul, să vă emoționeze, pentru că mesajul sună în felul următor. Dragul meu bunel, pentru mine ai fost mereu un sprijin și o parte din familie. Omul care m-a crescut cu grijă și m-a iubit ca pe propria nepoată. Îți sunt recunoscătoare pentru tot ce faci și pentru toată căldura pe care mi-o dăruiești zi de zi. Ești un sprijin, ești un exemplu, ești o binecuvântare în viața mea. Te port în suflet cu toată iubirea mea.
3: Mulțumesc mult!
2: Cu plăcere!
3: De Doamne să crească și încă mare, sănătoasă, să devină om, să devină specialist, să nu ne fie rușine pentru ceea ce am crescut, ceea ce am educat. Sper că vă fie un om demn pentru societatea noastră care vrem să construim și să aderăm la cum e.
2: Foarte frumos.
3: Da.
2: Despre Xenia este vorba.
3: Mulțumesc dumneavoastră, mult sănătate, o zi bună și pe Doamne la tot liniște și pace în suflet.
2: Așa să fie. Un gând cald, plin de căldură și pentru Xenia. Eu nu știu dacă ne ascultă ea la această oră. Dar ce i-a dorit astăzi bunelul când e sărbătorit să se împlinească? Și cu siguranță se va împlini.
3: Da, da.
2: Bunicii mei se numește cântecul următor, de la Cezara Elena, eu l-am ales, nu Xenia. Dar cred că o să-i placă și ei și dumneavoastră și tuturor bunicilor care se vor regăsi în această melodie.
3: Bine, mulțumesc mult!
2: Și eu că ați răspuns, numai bine, la mulți ani!

Un cântec rugăciune putem spune aici al de la Cezara Elena, bunicii mei se numește. Și cântecul următor e potrivit pentru o rundă cu dedicație la pachet și va însoți două mesaje. E pentru același sărbătorit. Felicitări pentru tata socru Anța Petru din Sipoteni Călăraș, împlinește 73 de ani. Mulți binecuvântați înainte. Mulțumesc pentru înțelepciunea, căldura și sprijinul ce ne le oferiți mereu. Vă doresc sănătate, liniște în suflet, bucurie alături de cei dragi și zile senine înainte. Felicitări și de la fiul Ion, nora Tatiana, cei șase nepoței. La mulți ani, domnule Petru. Și să știți că mai aveți de primit un mesaj anume cu Radio Noroc. La mulți ani soțului Petru Anța, e sărbătorit, stânca și sprijinul meu de viață. Îți doresc liniște, sănătate de fier, înțelepciune, blândețe, ca și până acum, blândețe care să ne lumineze casa, să ai fericire și bucurie de la noi toți și mai ales de la cei 10 nepoți și de la un strănepot. Una dintre melodiile solicitate e La Casa de Omenie și cu ea pornim spre dumneavoastră, domnule Petru. La mulți ani!

Lumea să fie astăzi bună și așa să rămână și pentru Cozar Ecaterina din Nisporeni. Astăzi sărbătorită sunteți, doamnă, la mulți ani. Copiii Grigore, Sergiu, Vasile, fica Maria, vă transmit din depărtare urări de sănătate, zile senine, pline de bucurii și de la scâmpii nepoței, Adriana, Ștefan, Andreieș, Daria și Linca. Ne închinăm până la pământ pentru toate și îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut și faci împreună cu tata Nicolae pentru noi. O zi cu emoții frumoase, la mulți, mulți ani cu ocazia împlinirii a 70 de ani, din câte înțeleg. Solicitată e o melodie legată de ziua de naștere. Interpreta solicitată s-a făcut auzită deja, iar de la Fuego, cred la fel, binevenită va fi melodia Astăzi este ziua mea.

0: Hai, pornește! Hai!
1: Bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 17 și 23 septembrie, Parkside, firestreu circular manual 799 de lei și Parkside, firestreu circular cu masă 2499 de lei. Kaufland!
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
7: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
6: Tu cu caloriferul ai de gând să le cucinzi?
7: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
6: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
7: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.

pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. USC, Scandinavian Sleeping and Living.

Salut, fetelor, spor în toate să aveți și o zi cât mai specială, dacă se poate. Și eu zic că e specială, că e final de săptămână lucrătoare. Adriana aici cu ideile. Radio Noroc primește un salut și de la Nina Vladiuc. Vrem să transmitem un la mulți ani pentru scumpa noastră Corina Bucinski. Mulți ani binecuvântați, sănătate, iubire, armonie, reușite și trăiri frumoase. Doamne ajută! Îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc anticipat. Vă salut, Corina Bucinski, la mulți, mulți ani. Un alt mesaj își face locul imediat. Este cu felicitări pentru Costin Eugenia, cu ocazia împlinirii a 85 de ani. Sănătate din partea copiilor și a nepoților. Să fiți sănătoasă! Am plătit despre mama, e solicitată. La mulți ani, Eugenia Costin.

Aș vrea în fiecare zi să fiți atât de activi la capitolul dedicației la pachet. De fapt, o dorință și mai importantă e să ne scrieți și să ne telefonați atunci când simțiți cu adevărat că acest gest ar aduce bucurie. Stimată și dragă doamnă de dirigintă Irina Gheorghiță, cu ocazia zilei de naștere, noi, părinții clasei a 9-a, gimnaziului Mihai Viteazul din Strășeni, vă adresăm sincere și calde urări de sănătate, fericire și împlinire. De la începutul clasei a 5-a și până astăzi, ați fost mai mult decât o dirigintă pentru copiii noștri. Ați devenit pentru ei un adevărat sprijin, un model și o a doua mamă. I-ați îndrumat cu răbdare, bunătate și înțelepciune. I-ați învățat să creadă în ei și să fie mai buni, mai demni. Vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru ei și pentru comunitatea noastră la mulți, mulți ani. Cum spuneam, de la Mihai Viteazul din Strășeni, de la acest gimnaziu, sunt felicitările. Marina e cea care semnează, Marina Mogâldea. La mulți ani, Irina Gheorghiță, la mulți ani tuturor celor sărbătoriți în această zi de septembrie, 18 septembrie. Valeria Oțel sunt și în Casa Mare vă aștept luni, dar ne mai auzim și la final de săptămână. Pe curând!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Motorina a depășit pragul de 36 de lei și a ajuns la cel mai ridicat preț înregistrat vreodată în Republica Moldova. Potrivit plafonului stabilit de Agenția Națională pentru o Reglementare în Energetică, în perioada 19-21 septembrie, un litru de motorină standard va putea fi vândut cu cel mult 36 de lei și 11 bani, după o majorare de 25 de bani. Se scumpește și benzina cu cifra octanică 95. Prețul maxim al acesteia va fi de 33 de lei și 80 de bani pentru un litru, cu 13 bani mai mult, apropiindu-se astfel de recordul istoric. Prețurile afișate de ANRE reprezintă plafoane maxime, iar stațiile pot comercializa carburanții mai ieftin. Nemulțumirea agricultorilor s-ar putea transforma în proteste, avertizează președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar. Acesta susține că producătorii mici și mijlocii sunt afectați de dublarea prețului motorinei în ultimele 9 luni, scumpirea îngrășămintelor cu aproximativ 40% și datoriile acumulate după mai mulți ani de secetă. Slusar afirmă că restanțele la subvențiile pentru anul trecut ajung la circa 2 miliarde de lei și că agricultorii nu au primit sprijin financiar în acest an. El mai invocă majorarea costurilor de transport și incertitudinea privind regimul importurilor. Autoritățile nu au prezentat o reacție la aceste declarații sau un calendar pentru achitarea restanțelor. Cadre didactice și directori din 64 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor participa în perioada septembrie-noiembrie la vizite de studiu în România și Estonia. Programul este organizat în cadrul proiectului Îmbunătățirea calității educației, finanțat de Banca Mondială. Participanții vor studia metode moderne de predare, digitalizarea educației, robotica, inteligența artificială, disciplinele STEM și educație inclusivă. În România sunt planificate 48 de trasee pentru reprezentanții a 40 de instituții, iar în Estonia vor avea loc 5 vizite. La revenire, fiecare școală va elabora un plan pentru aplicarea experienței acumulate și modernizarea procesului educațional. Administrația președintelui Donald Trump ar analiza posibilitatea încheierii unor acorduri economice cu Rusia înainte de încetarea războiului din Ucraina. Informația este relatată de New York Times, care citează de o surse familiarizate cu discuțiile. Potrivit acestora, Washingtonul ar dori să ofere elitei ruse stimulente pentru a determina Kremlinul să accepte pacea și pentru a demonstra intenția de relansare a relațiilor bilaterale. Nu se cunoaște ce proiecte economice sunt examinate și nu a fost anunțată nicio decizie oficială. Anterior, Trump susținea că o cooperare economică cu Moscova ar putea fi reluată doar după încheierea războiului. Rusia nu a acceptat până acum un acord de pace cu Ucraina. Președintele României Nicușor Dan participă astăzi în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Evenimentul este organizat la invitația președintelui Ucrainei Vladimir Zelenski. Reuniunea urmărește dezvoltarea cooperării economice în regiunea Carpaților, atragerea investițiilor și protejarea patrimoniului cultural și natural. În marja summitului sunt organizate un forum economic, un forum al tinerilor și reuniuni ale autorităților locale. La evenimente participă reprezentanți din 8 state traversate de Carpați, între care România, Ucraina, Polonia, Slovacia și Ungaria.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, Moldova se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 26 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti, 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle, 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene, 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: date. Gili Cool Ray, fiabilitate legendare Gili, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, $16,880. Gili.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Explozia auzită în dimineața zilei de 18 septembrie în mai multe localități din apropierea Chișinăului s-a produs pe un deal din zona satului Colonița. Potrivit informațiilor preliminare prezentate de autorități, deflagrația ar fi fost provocată de o dronă. La fața locului au fost identificate urme ale exploziei și fragmente care urmează să fie examinate de specialiști. Zona a fost securizată, iar polițiștii și echipele specializate continuă cercetările pentru a stabili tipul aparatului și proveniența acestuia. Autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale și îndeamnă populația să nu atingă eventualele obiecte suspecte. Inspectorii Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au depistat peste 3500 de încălcări ale legislației muncii în urma controalelor efectuate la întreprinderi. Neregulele semnalate vizează, între altele, evidența timpului de muncă, acordarea concediilor, remunerarea angajaților și respectarea normelor de securitate și sănătate la locul de muncă. Reprezentanții sindicatelor afirmă că angajatorilor le-au fost înaintate recomandări pentru înlăturarea baterilor. Totodată, salariații sunt îndemnați să sesizeze organizațiile sindicale sau autoritățile competente atunci când consideră că le sunt încălcate drepturile prevăzute de legislația muncii. Ministerele Energiei și Finanțelor vor inventaria rețelele de distribuție a gazelor naturale din Republica Moldova. Inițial, proiectul pilot va fi desfășurat într-o localitate rurală și într-un oraș pentru testarea metodologiei de evaluare și administrare a infrastructurii. Sunt vizate în special conductele care aparțin unei terți sau nu au un proprietar identificat, dar sunt gestionate de întreprinderile din cadrul Moldova Gaz. Din cei 25.800 de kilometri de rețele existente în țară, aproximativ 4,4% nu au proprietar. După evaluarea rezultatelor proiectului pilot, inventarierea urmează să fie extinsă la nivel național. Uniunea Europeană va transfera Ucrainei 3,3 miliarde de euro pentru achiziționarea de drone și rachete. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o discuție telefonică cu liderul de la Kiev, Vladimir Zelensky. Fondurile sunt acordate prin împrumutul european de sprijin destinat Ucrainei și vor fi utilizate pentru consolidarea capacității de apărare a țării în fața atacurilor rusești. Zelensky a calificat discuția drept foarte productivă și a apreciat că au fost analizate măsuri pentru întărirea rezilienței militare și financiare a Ucrainei. Rusia a adaptat racheta RM-48U, concepută inițial pentru exerciții ale sistemelor antiaeriene, pentru a fi utilizată în atacurile asupra Ucrainei, arată o analiză Reuters în lunile iulie și august. Acest model ar fi reprezentat mai mult de jumătate dintre cele 228 de rachete balistice și hipersonice lansate de forțele ruse. RM-48U este mai puțin precisă decât rachetele Iskander, dar permite Moscovei să-și păstreze munițiile avansate și să consume interceptoarele sistemelor Patriot ale Ucrainei. Potrivit estimărilor ucrainene, Rusia ar avea în stoc peste 400 de asemenea rachete.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, Moldova se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sud. În centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 26 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Mesaj de interes public.
7: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Mesaj de interes public.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Consumați cafea? Dincolo de faptul că ne trezește și are efecte la nivel cerebral, cafeaua ajută și la stimularea sistemului digestiv pentru unele persoane. Acest lucru se întâmplă din mai multe motive. Doi hormoni pe care cafeaua îi stimulează, gastrina și colecistochinina, declanșează așa numitul reflex gastrocolic, adică determină colonul să se contracte și să mute deșeurile către rect. Deoarece contracțiile colonului tind să fie oricum mai puternice dimineața, consumul de cafea se potrivește bine cu acest proces digestiv natural, spun medicii. Acțiunea hormonală este specifică doar cafelei, nu ceaiului sau altor băuturi. Pentru unii oameni, acest efect apare în câteva minute, pentru alții poate dura ore sau poate să nu apară deloc. Pe de altă parte, persoanele care au tendința de a fi constipate constată adesea că o ceașcă de cafea băută dimineața le ajută să aibă un tranzit regulat, spun doctorii. Și toți specialiștii în medicină ne atenționează. Nu consumăm cantități excesive de cafea doar din acest motiv. Poate provoca agitație sau poate înrăutăți simptomele unor afecțiuni, inclusiv sindromul de colon iritabil, glaucomul sau vezica hiperactivă. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie. Esența fericirii rămâne sănătatea.

0: repede sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
4: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Republica Moldova ar putea deveni o țintă a agresiunii ruse înaintea statelor baltice din cauza vulnerabilității sale și a faptului că nu beneficiază de protecția NATO. Evaluarea îi aparține fostului director al CIA, generalul american David Petraeus, și este susținută de mai mulți experți în securitate. Aceștia invocă prezența militară rusă în regiunea transnistreană, capacitățile limitate de apărare ale țării și presiunile hibride exercitate de Moscova. Analiștii consideră însă că un eventual atac depinde de evoluția războiului din Ucraina și subliniază necesitatea consolidării apărării Republicii Moldova și a sprijinului occidental. Un bărbat de 33 de ani din Chișinău a fost reținut de polițiști fiind suspectat de comiterea unui jaf în sectorul Râșcani al capitalei, potrivit oamenilor legii. Acesta i-ar fi smuls unei tinere telefonul mobil din mână în plină stradă, după care ar fi fugit. Valoarea dispozitivului este estimată la aproximativ 17.000 de lei. Suspectul a fost identificat la scurt timp și reținut pentru 72 de ore, în timp ce poliția continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă între 2 și 5 ani de închisoare. Polițiștii au intensificat verificările în rândul bicicliștilor și al conducătorilor de trotinete pentru prevenirea accidentelor rutiere. În timpul controalelor, mai multe persoane au fost depistate conducând aceste mijloace de transport în stare de ebrietate. Oamenii legii au documentat încălcările și au aplicat sancțiuni conform legislației. Poliția avertizează că alcoolul reduce capacitatea de reacție și echilibrul, sporind considerabil riscul producerii accidentelor. Bicicliștii și conducătorii de trotinete sunt îndemnați să respecte regulile de circulație, să poarte echipa.

0: echipament de protecție și să nu iasă în trafic după consumul de alcool. O persoană a murit, iar alte 8 au fost rănite după ce o dronă a lovit un tren în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei. Bilanțul a fost anunțat de autoritățile ucrainene, care atribuie atacul forțelor ruse. Persoanele rănite au primit îngrijiri medicale, iar echipele de intervenție au fost mobilizate la locul impactului. Atacul a provocat avarii trenului și infrastructurii feroviare din zonă. Autoritățile investighează circumstanțele incidentului. Secțiile de votare din orașul rus Sochi au fost închise temporar după declanșarea unei alerte privind un posibil atac cu drone ucrainene. Alegătorii și membrii comisiilor electorale au fost îndrumați către adăposturi, iar procesul de votare a fost suspendat pe durata avertizării. Activitatea secțiilor a fost reluată după ridicarea alertei, au anunțat autoritățile locale. Incidentul s-a produs în prima zi a alegerilor parlamentare din Rusia, desfășurate între 18 și 20 septembrie. Autoritățile ruse nu au raportat victime sau pagube în oraș.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, Moldova se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sud. În centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 26 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.

Sârba s-o jucăm și să petrecem, că de mulți ni tot gătim sârba să pornim. Verde mărot, atât bine de jucat, cu tot neamul la un loc. Sârba s-o jucăm și să petrecem, că de mulți ni tot gătim sârba să pornim. Roată ușurel cu pas mărunțel, joacă neamul strâns de mâine cu mâina român și apoi așa zat, cu pas

mai și mai ușor, bate citișor. Se văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Ușurel saltați să nu vă încurcați. Strângeți roata la mijloc. Hai și mai ușor, bate citișor. Se văd dacă știți și voi, hai și înapoi.

0: Capul sus, roată și s-o dus, pe sub mână frumușală. Sărba ca să e bate pe călcâi, pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străzi. Țineți capul sus, roată și s-o dus, pe sub mână frumușală. Sărba ca să e bate pe călcâi, pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străzi. Roată ușor, el cu pas mărunțel, joacă neamul strâns din mâine cu mâi la români. Și-apoi așa s-a, cu pas a pasat, ca așa din bătrân lăsată mă.
1: Hai sărba asta mă!

0: publicitate.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Ați citit cartea Madonna cu haină de blană? Este scrisă de Sabahattin Ali, tradusă de Viorica Dinescu. Când tatăl său îl trimite pe Raif în efervescenții anii 1920 din Istanbul la Berlin ca să învețe secretele afacerii familiei, tânărul, timid și introvertit, este copleșit de bucurie. În sfârșit poate intra în contact cu lumea despre care citise și la care visase încă din copilărie. Astfel că odată ajuns acolo, e atras mai degrabă de literatură și artă decât de deprinderea unei meserii. Raif învață limba germană, citește cu sete și rătăcește ore întregi pe străzile acestui oraș vibrant, cu muzee elegante și cabarete celebre. Într-o zi, la o expoziție de artă contemporană, este profund impresionat de un autoportret al unei tinere artiste germane. Revine aici zi de zi, săptămâni în șir, îndrăgostit, iar când o găsește pe autoarea tabloului, Maria, o femeie puternică și independentă, pe jumătate evreică, înțelege că viața lui s-a schimbat pentru totdeauna. Madonna cu haină de blană este o poveste pasională despre intensitatea sfâșietoare a iubirii și pierderii. Citind această carte, am putea fi absorbiți în existența monotonă și însingurată a lui Raif Efendi și să trăim odată cu el înstrăinarea sa dureroasă și fericirea că am descoperit pe cineva care să ne înțeleagă pe deplin, dar și suferința provocată de o neînțelegere amară, ironică. Despre autorul acestei cărți, Sabahattin Ali, vreau să vă spun, a fost profesor, jurnalist, poet, romancier, dramaturg, traducător. Scrierile sale au fost o țintă frecventă a cenzurii guvernamentale. Între 1931 și 1933 și apoi în 1947 a fost chiar încarcerat de mai multe ori sub diverse acuzații, printre care și propaganda.

comunistă. După 1946 scoate mai multe gazete cu teme satirice, toate interzise pe rând. Astăzi este considerat un simbol al rezistenței sociale și politice în rândul tinerilor turci. Publicat întâi în foileton între 1940 și 1941, apoi în volum în 1943, romanul Madonna cu haină de blană a trecut relativ neobservat, dar redescoperit, a devenit în ultimele decenii bestseller internațional și este considerat acum unul dintre cele mai bune din literatura de limbă turcă. Lectură plăcută vă doresc! Pe curând!

alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul ține.

ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ, cât durea ne vor zboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Viva Mol Telecom!
3: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit. Tariful la gazele naturale ar putea fi majorat din nou în luna octombrie. Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, susține că Energocom ar avea motive să solicite ajustarea după ce prețul de achiziție a crescut de la aproximativ 600 la peste 800 de euro și se apropie de 900 de euro. Ceban propune utilizarea circa 50 de milioane de metri cub din rezerva strategică pentru a reduce impactul asupra consumatorilor. Potrivit acestuia, măsura ar putea genera economii de până la 1 miliard de lei. O eventuală modificarea tarifului poate fi decisă doar de ANRE în urma unei solicitări oficiale. În prezent, consumatorii achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscului de intoxicație cu dioxid de carbon în perioada fermentării vinului. Gazul este invizibil, nu are miros și fiind mai greu decât aerul, se poate acumula în partea de jos a beciurilor și pivnețelor. Salvatorii recomandă aerisirea temeinică a încăperilor înainte de intrarea și evitarea păstrării recipientelor cu must în spații slab ventilate. De asemenea, o altă persoană trebuie anunțată înainte ca cineva să intre în beci. Dacă o persoană este găsită inconștientă, martor nu trebuie să pătrundă fără echipament de protecție, deoarece se pot intoxica la rândul lor. Este necesară aerisirea spațiului și apelarea imediată a numărului 112. Poliția a intervenit în ultimele 24 de ore în 53 de cazuri de violență în familie pentru protejarea victimelor. Oamenii legii au emis 20 de ordine de restricție de urgență. În același interval a fost documentată încălcarea unui asemenea ordin. Alte două ordonanțe de protecție au fost emise de instanțele de judecată, iar două dintre măsurile dispuse anterior nu au fost respectate. Poliția îndeamnă victimele sau persoanele aflate în pericol să solicite imediat ajutor apelând numărul unic 112 ori linia gratuită a Centrului de Justiție Familială. Administrația președintelui Donald Trump va permite delegației Iranului să participe la adunarea generală a ONU de la New York, însă cu restricții. Statele Unite au aprobat vize pentru președintele iranian, ministrul de externe și alți oficiali. Delegația va fi mai redusă decât în anii precedenți, iar membrii săi vor avea deplasările limitate și nu vor putea cumpăra produse de lux. Departamentul de Stat afirmă că Washingtonul își respectă

0: astfel obligațiile asumate ca țară gazdă a Națiunilor Unite. Decizia vine pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran și al blocajului înregistrat în negocierile dintre cele două părți. Temerile privind o posibilă mobilizare în Rusia după alegerile pentru Duma de stat s-ar fi extins și în rândul elitei de la Moscova. Potrivit Bloomberg, care citează documente și surse din domeniul securității, funcționari de la Kremlin, oligarhi și angajați ai centralor militare de recrutare și-ar îndemna rudele să plece temporar din țară și ar căuta posibilități de a deschide conturi bancare în străinătate. O sursă afirmă că Rusia s-ar pregăti să trimită pe front încă 300.000 de persoane. Totuși, Vladimir Putin nu ar fi luat o decizie definitivă, iar autoritățile ruse nu au anunțat oficial o nouă mobilizare.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, Moldova se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sud. În centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 26 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
5: Nu era.
4: Corect, nu era.
6: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
7: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Salam semiafumat select moldovenesc fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Batonașe de cereale Nesquik sau Fitness Nestle 25 grame la 7 lei 99 bani. Șampon sau balzam Pantene 275 sau 400 ml la 67 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli cum faci alegerea dintr-o strașină sau o fațadă impermeabilă pentru acoperișul unei case. La casele cu acoperiș tip terasă și nu numai, rolul strășinii principale poate fi preluat de copertine în consolă, atașate de clădire sau de porticuri pe structură proprie, cu sau fără ancorare de structura casei. Copertinele pot fi cu acoperire tip terasă sau învelitoare tip șarpantă fără pod, la fel ca la o casă obișnuită. Copertina pe structură proprie poate fi considerată ca fiind un corp separat, poate fi denumită portic. Un portic foarte lat va arăta ca o terasă acoperită sau ca un pavilion. Definiția strășinii este acel element ca un cozoroc, bord de la o șapcă sau de la o pălărie, realizată în prelungirea acoperișului unei clădiri. O strășină atașată de peretele unei clădiri este considerată copertină în consolă, această copertină având sau nu propria ei strășină. Strășina casei este de regulă limitată ca lățime în funcție de lungimea maximă a consolei suportate de căpriorii sau de structura acoperișului. Pagodele sunt ca niște copertine suprapuse cu rol de protecție a pereților de la clădirile asiatice cu mai multe niveluri. Pagodele pot fi considerate strășini false sau copertine cu șarpantă. Doar strășina ultimei pagode de sus poate fi considerată strășina acoperișului. Corpurile multiple și copertinele înghesuite pe fațade pot emite senzația de copie a unei pagode. Pe vremuri înainte de inventarea materialelor și fațadelor moderne, impermeabile, majoritatea caselor și clădirilor erau prevăzute cu strășini sau cu cornișe, jgheaburi vizibile sau retrase de la cornișă. Unele case de la oraș erau cu jgheaburi ascunse în spatele unui atic cu cornișă sau cu pantele și jgheaburi pe fațadele laterale. Casele din pământ sau lemn sunt prevăzute obligatoriu cu strășină cât mai amplă. Cele din cărămidă sau piatră erau prevăzute doar cu cornișe mici și jgheaburi vizibile retrase sau ascunse. Jgheaburile ascunse după atic și cele dintre versanții de la dolia orizontală sunt cele mai sensibile puncte ale unei învelitori dintre case vecine sau pante ale aceluiași acoperiș. Doar cu materiale de calitate, cu execuție corectă și apoi întreținere anuală, acest tip de jgheab poate fi folosit fără probleme. Cele mai sigure jgheaburi sunt cele exterioare. Eventualele infiltrații sau blocaje ale burlanelor vor avea efecte minime. Apa pluvială se va revărsa peste burlan sau pe partea exterioară a fațadei. Lemnul netratat, natural, are nevoie de întreținere. Casele cu etaj vor avea nevoie de o schelă pentru fiecare operațiune de întreținere aproape anuală la saceac. Cele mai indicate sunt saceacurile și paziile din tablă vopsită în câmp electrostatic. Alte materiale de saceac sunt cele din diverse materiale compozite, folosite și pentru fațade ventilate. O casă cu strășină va arăta mult mai bine față de o casă fără strășină, doar dacă strășina este finisată corespunzător cu un saceac, o pazie amplă și bine finisată. Dacă nu aveți bani pentru o strășină făcută cum trebuie, mai bine să nu faceți niciun fel de strășină sau o strășină cât mai mică, lăsată cu căpriorii la vedere, fără saceac, doar cu o pazie de protecție a capetelor căpriorilor. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: noroc.
1: Ia-mi la mine că-i zic bine, că am la lume și spune, vă mai zic o strigătură, cât mai îmblă limba-n gură, că-mi zbăc în șansă, vă joc, că am la inimă

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: 6 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
3: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Motorina a depășit pragul de 36 de lei și a ajuns la cel mai ridicat preț înregistrat vreodată în Republica Moldova. Potrivit plafonului stabilit de Agenția Națională pentru o Reglementare în Energetică, în perioada 19-21 septembrie, un litru de motorină standard va putea fi vândut cu cel mult 36 de lei și 11 bani, după o majorare de 25 de bani. Se scumpește și benzina cu cifra octanică, 95. Prețul maxim al acesteia va fi de 33 de lei și 80 de bani pentru un litru, cu 13 bani mai mult, apropiindu-se astfel de recordul istoric. Prețurile afișate de ANRE reprezintă plafoane maxime, iar stațiile pot comercializa carburanții mai ieftin. Nemulțumirea agricultorilor s-ar putea transforma în proteste, avertizează președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar. Acesta susține că producătorii mici și mijlocii sunt afectați de dublarea prețului motorinei în ultimele 9 luni, scumpirea îngrășămintelor cu aproximativ 40% și datoriile acumulate după mai mulți ani de secetă. Slusar afirmă că restanțele la subvențiile pentru anul trecut ajung la circa 2 miliarde de lei și că agricultorii nu au primit sprijin financiar în acest an. El mai invocă majorarea costurilor de transport și incertitudinea privind regimul importurilor. Autoritățile nu au prezentat o reacție la aceste declarații sau un calendar pentru achitarea restanțelor. Cadre didactice și directori din 64 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor participa în perioada septembrie-noiembrie la vizite de studiu în România și Estonia. Programul este organizat în cadrul proiectului Îmbunătățirea calității educației, finanțat de Banca Mondială. Participanții vor studia metode moderne de predare, digitalizarea educației, robotica, inteligența artificială, disciplinele STEM și educație inclusivă. În România sunt planificate 48 de trasee pentru reprezentanții a 40 de instituții, iar în Estonia vor avea loc 5 vizite. La revenire, fiecare școală va elabora un plan pentru aplicarea experienței acumulate și modernizarea procesului educațional. Administrația președintelui Donald Trump ar analiza posibilitatea încheierii unor acorduri economice cu Rusia înainte de încetarea războiului din Ucraina. Informația este relatată de New York Times, care citează două surse familiarizate cu discuțiile. Potrivit acestora, Washingtonul ar dori să ofere elitei ruse stimulente pentru a determina Kremlinul să accepte pacea și pentru a demonstra intenția de relansare a relațiilor bilaterale. Nu se cunoaște ce proiecte economice sunt examinate și nu a fost anunțată nicio decizie oficială. Anterior, Trump susținea că o cooperare economică cu Moscova ar putea fi reluată doar după încheierea războiului. Rusia nu a acceptat până acum un acord de pace cu Ucraina. Președintele României Nicușor Dan participa astăzi în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Evenimentul este organizat la invitația președintelui Ucrainei Vladimir Zelenski. Reuniunea

0: Crește dezvoltarea cooperării economice în regiunea Carpaților, atragerea investițiilor și protejarea patrimoniului cultural și natural. În marja summitului sunt organizate un forum economic, un forum al tinerilor și reuniuni ale autorităților locale. La evenimente participă reprezentanți din 8 state traversate de munții Carpați, între care România, Ucraina, Polonia.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, Moldova se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sud. În centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 26 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: cu bădița lângă mine. Uite așa.
1: Publicitate.
2: De acasă când mai trebuie.
1: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
3: Toamna vine cu gust de...

0: Bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai ales când la Kaufland ai banane la 25 lei 50 kg, ceapă galbenă 6 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai lămâi plasă de 500 grame la 22 lei 50. Kaufland, ieftin și bun!
12: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
14: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

alerga după noroc. Găsește-l în bălți pe 107.2 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: citate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucizi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit. Ministerul Apărării anunță că sistemele de monitorizare ale Armatei Naționale nu au înregistrat survolări neautorizate ale spațiului aerian al Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Precizarea vine după ce în apropierea localității Coloniță au fost descoperite fragmente provenite, potrivit evaluărilor preliminare, de la o dronă cu motor cu propulsie reactivă. Obiectul ar fi explodat în timpul nopții, iar bubuitura a fost auzită și la Chișinău. Zona a fost securizată, iar specialiștii examinează resturile pentru a determina tipul aparatului, originea acestuia și împrejurările în care a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Premierul Vasile Tofan va efectua în perioada 23-26 septembrie o vizită de lucru la New York, unde va participa la cea de 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Șeful guvernului va susține discursul Republicii Moldova în plenul reuniunii pe 26 septembrie. Agenda include întrevederi cu mai mulți șefi de guvern, reprezentanții ai mediului de afaceri american și membri ai comunității moldovenești din Statele Unite. Discuțiile se vor concentra pe relațiile economice dintre cele două țări, atragerea investițiilor, cursul european al Republicii Moldova și situația de securitate din regiune. Peste 20 de companii din Republica Moldova își prezintă produsele la Baia Mare în cadrul Festivalului Castanelor. Expoziția Republica Moldova prezintă se desfășoară până pe 20 septembrie la sala polivalentă La Scărpană. Vizitatorii pot cumpăra brânzeturi, produse de patiserie și apicole, vinuri, fructe uscate, dulciuri și uleiuri presate la rece. Sunt expuse și cosmetice naturale, bijuterii, articole textile și obiecte de artizanat. Ajuns la cea de-a 5-a ediție la Baia Mare, evenimentul urmărește promovarea producătorilor moldoveni pe piața românească și stabilirea unor noi relații comerciale. Peste 24 de tone de produse alimentare neconforme au fost nimicite sub supravegherea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre loturi de banane alterate și ceai în care au fost depistate reziduri de pesticide peste limitele admise. Produsele au fost retrase și distruse pentru a nu ajunge la consumatori. ANSA precizează că operatorii din domeniul alimentar sunt responsabili de siguranța mărfurilor pe care le importă sau le comercializează și trebuie să le retragă imediat atunci când sunt constatate riscuri. Instituția anunță că verificările privind respectarea normelor de siguranță alimentară vor continua. Premierul desemnat al României, Siegfried Mureșan, a anunțat că va încerca să formeze un guvern serios, reformator și pro-european. Europarlamentarul liberal spune că va începe imediat elaborarea programului de guvernare și negocierile cu PNL, USR și UDMR. Cele trei formațiuni nu dețin însă majoritatea în Parlament, astfel că noul cabinet va avea nevoie și de sprijinul altor grupuri politice. Mureșan a declarat că a fost pregătit să preia conducerea guvernului și în trecut și că este pregătit și acum. Premierul desemnat are 10 zile pentru a prezenta Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare. Rusia a lansat noi atacuri asupra mai multor regiuni din Ucraina, provocând victime în rândul civililor și pagube infrastructurii de transport. În regiunea Harkov, o dronă a lovit un tren de pasageri, iar două vagoane au luat foc. O persoană a murit și alte 8 au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene. Alte lovituri au vizat infrastructura feroviară și instalații portuare, afectând operațiunile logistice și transportul de mărfuri. Atacurile au variat de asemenea

0: dir și vehicule. Autoritățile locale au intervenit pentru stingerea incendiilor, evacuarea persoanelor și evaluarea pagubelor. Primele nereguli au fost reclamate în Rusia, unde se desfășoară alegeri parlamentare timp de 3 zile. Observatorii independenți au semnalat refuzul accesului în unele secții de votare, presiune asupra alegătorilor și cazuri de agitație electorală. Scrutinul primul de acest fel de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina are loc în condițiile în care opoziția autentică a fost în mare parte exclusă, iar numeroși critici ai Kremlinului sunt în detenție sau în exil. Vladimir Putin și-a exprimat votul online de la Moscova. Partidul prezidențial Rusia Unită este cotat cu cele mai mari șanse să-și păstreze controlul asupra Dumei de stat. O excursie școlară în Franța s-a încheiat cu un scandal pentru 8 liceeni din Slovacia. Organizatorul călătoriei i-ar fi lăsat în urmă, susținând că adolescenții au făcut gălăgie. Elevii însoțiți de un profesor au fost nevoiți să se întoarcă acasă pe un traseu ocolitor prin Frankfurt și Viena. Din capitala Austriei, aceștia au fost preluați de un autobuz trimis de părinți. Familiile afirmă că nu a fost vorba despre alcool sau droguri și califică măsura drept inumană. Părinții au depus o plângere penală, iar circumstanțele incidentului urmează să fie investigate.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, Moldova se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 26 de grade în sud. În centru și în capitale vor fi 24 de grade.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: citate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: alergat după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Motorina a depășit pragul de 36 de lei și a ajuns la cel mai ridicat preț înregistrat vreodată în Republica Moldova. Potrivit plafonului stabilit de Agenția Națională pentru o Reglementare în Energetică, în perioada 19-21 septembrie, un litru de motorină standard va putea fi vândut cu cel mult 36 de lei și 11 bani. După o majorare de 25 de bani, se scumpește și benzina cu cifra octanică 95. Prețul maxim al acesteia va fi de 33 de lei și 80 de bani pentru un litru, cu 13 bani mai mult, apropiindu-se astfel de recordul istoric. Prețurile afișate de ANRE reprezintă plafoane maxime, iar stațiile pot comercializa carburanții mai ieftin. Nemulțumirea agricultorilor s-ar putea transforma în proteste, avertizează președintele Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar. Acesta susține că producătorii mici și mijlocii sunt afectați de dublarea prețului motorinei în ultimele 9 luni, scumpirea îngrășămintelor cu aproximativ 40% și datoriile acumulate după mai mulți ani de secetă. Slusar afirmă că restanțele la subvențiile pentru anul trecut ajung la circa 2 miliarde de lei și că agricultorii nu au primit sprijin financiar în acest an. El mai invocă majorarea costurilor de transport și incertitudinea privind regimul importurilor. Autoritățile nu au prezentat o reacție la aceste declarații sau un calendar pentru achitarea restanțelor. Cadre didactice și directori din 64 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor participa în perioada septembrie-noiembrie la vizite de studiu în România și Estonia. Programul este organizat în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, finanțat de Banca Mondială. Participanții vor studia metode moderne de predare, digitalizarea educației, robotica, inteligența artificială, disciplinele STEM și educație inclusivă. În România sunt planificate 48 de trasee pentru reprezentanții a 40 de instituții, iar în Estonia vor avea loc 5 vizite. La revenire, fiecare școală va elabora un plan pentru aplicarea experienței acumulate și modernizarea procesului educațional. Administrația președintelui Donald Trump ar analiza posibilitatea încheierii unor acorduri economice cu Rusia înainte de încetarea războiului din Ucraina. Informația este relatată de New York Times, care citează două surse familiarizate cu discuțiile. Potrivit acestora, Washingtonul ar dori să ofere elitei ruse stimulente pentru a determina Kremlinul să accepte pacea și pentru a demonstra intenția de relansare a relațiilor bilaterale. Nu se cunoaște ce proiecte economice sunt examinate și nu a fost anunțată nicio decizie oficială. Anterior, Trump susținea că o cooperare economică cu Moscova ar putea fi reluată doar după încheierea războiului. Rusia nu a acceptat până acum un acord de pace cu Ucraina. Președintele României Nicușor Dan participă astăzi în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Evenimentul este organizat la invitația președintelui Ucrainei Vladimir Zelensky. Reuniunea urmărește dezvoltarea cooperării economice în regiunea Carpaților, atragerea investițiilor și protejarea patrimoniului cultural și natural. În marja summitului sunt organizate un forum economic, un forum al tinerilor și reuniune ale autorităților locale. La evenimente participă reprezentanți din 8 state traversate de munții Carpați, între care România, Ucraina, Polonia.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, Moldova se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 15 grade în sud. În centru și în capitală vor fi 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 26 de grade în sud. În centru și în capitală vor fi 24 de grade.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: date.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Mesaj de interes public.
4: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Mesaj de interes public.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

0: minte. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio

să iubească cine o vrea. Eu mi-am iubit partea mea. Să iubească cui-i rândul. Eu am iubit cum mi-a fost gândul.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte.